0: בוושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני כשעה. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה את ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוט. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. שלושה שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, שניים מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: גלגלצ, עושה לי את הדרך.

גלוריה סטפן, מיאמי סאונד משין, קונגה, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, הבטחנו וקיימנו, חזרנו, שעה נוספת של מוזיקה, של פן, לעשות לכם את הדרך, את הלילה, את השמירה, אתם כבר תמשיכו אותי מכאן, גיא ניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, מיכל דביר, הטכנאית שהייתי באולפן כאן על הסאונד, אני לינוי מובה, ואנחנו ממשיכים לברונו מרס, ובניחוח לטיני כזה, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic, אלבום שהגיע לנו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה ללא אלבומי סולו שלו. אז זה ככה לכל מי שכמוני וחיכה לטור אבל כבר לא יספיק וכרטיסים וזה צ'ה צ'ה צ'ה.

איפה כל ילדי פסטיגל 2004? תראו איזה נוסטלגיה סידרנו לכם כאן עם, עם אני וזורו, או שאתם דווקא יותר בצד של רובין הוד, אבל אני משאירה את הריב הזה לכם. אז עד שאתם תסגרו על החלטה, אם אתם במקרה על הכבישים, מקווים שאתם שומרים על שליטה גם כשיש שירים כאלה מטלטלים ברדיו, ובאופן כללי גם כל הזמן מן הסתם, 3:20 זו בהחלט שעה מאוחרת, אז שימו לב שיש אתכם עם הנהיגה, שהעייפות לא מתחילה להשתלט, וגם אם כן, זה הסימן שלכם, זה הזמן שלכם לעצור בצד באיזו תחנה דלק קרובה להתרענן, ורק אז להמשיך. כמובן מוזמנים לעדכן אותנו בוואטסאפ מה קורה אצלכם בדרכים, 052-90-2000 ואז 2, רק אם אתם לא אלו שנוהגים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ליל נאס אקס.

איך שהיא רוקדת, חדש, חדש, חדש של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. חתיכת טריו שבאו גם להפציץ בשיר קיץ, שיר שירים לנו את האווירה ויגרום לנו לרקוד. זה מה שהם רצו ליצור וזה בהחלט נשמע שזה בכיוון. עכשיו גם אצלנו בפלייליסט. ממשיכים. שיין און.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

3.43, ייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, איתכם בשמירה, בבית, גם מהדרכים, אנחנו כמובן מקווים שאתם שומרים על עצמכם, איפה שאתם לא נמצאים, בעיקר חברנו שם בכביש. חמישי זה יום של יציאות, איך שלא נהפוך את זה במיוחד עם כל ההופעות שפקדו אותנו היום. אז אם אתם ככה בדיוק בדרך חזרה מהבילוי שאחרי או מהיציאה של חמישי, תהיו על זה עם נהג תורן, כי וואלה, לא מגניב לנהוג כששטועים. 052-90-2000 ואז 2 להתכונים שלכם מהדרך, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עם מרגי, ממשירים, שומרים על אנרגיות גבוהות, עכשיו אם לא להיות לבד.

Larger Than Life, Backstreet Boys, 3:54. הם כמעט מסיימים לנו עוד שעה כאן יחד בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אבל אתם לא לדאוג, אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות, אז אנחנו נסיים את השעה הזו באנרגיות גבוהות, כי זו האנרגיה שאתם צריכים לבוא איתה בשביל השעה הבאה שלנו יחד. קצת האוס, כי מה יש בזה? Dirty Cash. חדשות וחזרנו.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב-9 בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
6: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
5: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
6: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
2: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, סיימתי את המלחמה עם איראן. בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'יה שקיים לפני זמן קצר, הצהיר הנשיא האמריקני, אני לא יודע אם שמעתם, אבל המלחמה עם איראן נגמרה בזכותי. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך טראמפ. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם. כך מסרו גורמים רשמיים לרשת החדשות. עוד הוסיפו הגורמים כי הצבא האמריקני כבר קיבל את פקודת היציאה ביום חמישי בערב. התקיפה המתוכננת הייתה אמורה להיראות דומה מאוד לזו שביצע צבא ארצות הברית באיראן ביום שלישי, בחיי חרג' לא היה ברשימת מטרות התקיפה הזו. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז, כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חדס הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים נסיכות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני כשעה. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה.

0: רב-מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטר לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוץ. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטר לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. שלושה שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, שניים מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלו מוסר שבעוד שעה יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: מייקל ג'קסון, בד, אין ספק שהטירוף הזה שלו יישאר איתנו עכשיו לתקופה, ולא רק בזכות הסרט, ג'קסון הוא ג'קסון, ולנו אין פשוט מה לעשות עם זה, אנחנו רק נהנים מזה. 4:07, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, איתכם לאורך השעות הקטנות של הלילה, או שאולי לחלקכם זה אפילו כבר בוקר. אבל את זה אני אשאיר בסימן שאלה. שמחים להיות איתכם לאורך הלילה הזה עם מוזיקה שתעשה טוב על הלב, שתרים אתכם, שתקפיץ אתכם, שתגרום לכם לפרוק. הכל מהכל יש לנו כאן הלילה. בחרה לנו את המוזיקה גיא ניג'אר, לי קוראים לינוי וובה, הטכנאית שכאן איתי באולפן, היא הילי פסי. אנחנו ממשיכים לאושר כהן. אל תעשי לו צרות.
1: והוא יהיה שלך, את תעשי אותו מלך,

שלוש בלילה, טיפקס, למרות שאנחנו כבר ב-4:23 אפילו. אבל אתם יודעים, מה זה משנה העיקר שיש לנו את המוזיקה? באופן כללי נגיד, שאם אתם שם בכבישים, תהיו על הנהיגה, אנחנו כבר דואגים כאן לשירים, יכולים להניח את הטלפון בצד, אין שם שום דבר שיותר חשוב מההגה כרגע, אל תעזבו אותו. כל דבר אחר יכול כרגע להידחות, ואם זה ממש ממש חשוב, אז לעצור בצד ולענות כמו שצריך, כמובן אך ורק במקום בטוח. 052-90-2000 ואז 2, המספר של הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו ויש לכם במה להתקן אותנו, יותר ממוזמנים, כמובן רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עכשיו ממשיכים לליידי גאגה. Fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. אחורה לאלבום בכורה, עם לאב.

Slater, מתוך Worst Girl in America ששחררה במרץ האחרון. אלבום שגם תפס את המקום הראשון במצעד אלבומי הדנס של הבילבורד. היא התחילה אי שם את קריירה שלה בשנת 2019 דרך הסאונד קלאוד, צברה לעצמה קהל וגם הספיקה לחמם את צ'רלי XCX, להופיע בקוצ'לה עד כדי כך קהל היא צברה ש... המאבטחים נאלצו לחסום את הכניסה למתחם בהופעה שלה, אז הנה מתוך האלבום אחד הלהיטים שתופסים גם ממש חזק עכשיו בטיק טוק, דנס. אנחנו ממשיכים עכשיו למרסדס בנד ביום ובלילה.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

נגיד שוב, אזעקות צבע אדום במטולה בקו העימות, וגם אזעקות על חדירת כלי טיס עוין במטולה קו העימות.

Life is a highway. יכול מאוד מאוד מאוד להיות שאתם מהמאזינים שלנו ממש שם בכביש המהיר, אז גם אנחנו מאוד מקווים שאתם קיבלתם ככה אנרגיות מחודשות להמשיך בנסיעה שלכם הכי ערניים שיש מהשיר הזה, ושאתם שומרים על עצמכם ונוסעים בהתאם לתנאי הדרך. כמובן שאם יש לכם במה להתקן אותנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. כמובן שרק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה. עכשיו עם אברי לוין.

נווה הדרים חדש של ססון שאולוב, שיר אהבה טוטלי ומתמסר כמו שרק הוא יודע לעשות, שגם נהיה מאוד מאוד ויראלי עוד לפני שהוא בכלל יצא, אז עכשיו גם כאן אצלנו בגלגלץ. והנה הסתיימה לעוד שעה שלנו יחד. אתם כבר יודעים איך זה הולך כאן חדשות וחזרנו. בינתיים נסיים עם ג'סטין טימברלייק וטימבלנד. What goes around comes around.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעו במטולה לפני זמן קצר בעקבות חדירת כלי טייס עוין. לא דובח על נפגעים או על נזק באירוע. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך אמר בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'יה שקיים. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם. בתוך כך מקורות מסרו הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי כי התנאים הסופיים של ההסכם כוללים מערכת הפסקת האש ל-60 יום נוספים, במסגרתם תתקיים נסיכות מסע ומתן על האורניום המואשר שברשות איראן, פתיחת מיצר הורמוז, בוושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על טהרן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבס מוקדם יותר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם רשומה ברשת שות' בתעד כמה כלי נשק וכתב. אלו הם כלי הנשק שהחרמנו לקרטלים המקסיקנים. הם אחראים להרג של אלפי אמריקנים בכל שנה, כך כתב. את הדברים האלה מפרסם טראמפ רק שעות בודדות לאחר שריקת הפתיחה של המשחק הראשון בגביע העולם בכדורגל שהתקיים במקסיקו סיטי, אותו מערכות בשיתוף ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. נסיכת תאילנד הלכה לעולמה לפני כשעה בגיל 47, כך הודיע בית המלוכה בבנקוק. הנסיכה סבלה במשך שנים מבעיות רפואיות שונות, וב-2022 היא נכנסה לתרדמת בעקבות בעיה בלב, זו שלבסוף הובילה גם למותה. הנסיכה הייתה בכורה מצאצאי המלך הנוכחי של תאילנד והייתה אמורה לרשת את כיסאו. כעת לא ברור מה יעלה בגורל הכתר התאילנדי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטר לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשומה.

0: רשת שוט. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. קוריאה הדרומית פוקשת בשעה זו את נבחרת צ'כיה למשחק בשלב הבתים. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר בין מקסיקו לדרום אפריקה, בו ניצחה מקסיקו 2-0. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ג'אנגל דראם, אמיליאנה טוריני, פותחת לנו שעה עם אינדי פופי כזה כיף. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, בשביל האנרגיות הטובות האלה, אז שוב שלום לכם ולכן, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה, אבל אנחנו ממש ממש לא כאן כדי לקצוב את הזמן שלנו, רק למלא אותו במוזיקה. אז גיא הניג'אר בחרה לנו אותה, אילי פסי, כאן הטכנאית באולפן, אני לינוי רובה, עכשיו אנחנו עם נוגה ארז, שיר שכתבה והפיקה עם אורי רוסו, בן זוגה, ועוד נוספים כמו אמילי וורן, ששיתפה פעולה בעצמה עם אומנים גדולים, מישון מנדס, שקירה שגם הייתה לנו כאן בתחילת הלילה, ועוד ועוד. אז רק דמיינו איך זה היה נשמע אם היינו מקבלים דואט של נוגה ארז ושקירה. מי יודע, אולי בהמשך, אתם יודעים, נוגה ארז יכולה להפתיע אותנו. בינתיים, stuck in heaven.

איכות שידורים גלץ גלגלץ, אפשר כבר להגיד בוקר טוב, חמש ועשרים זה בוקר, או לפחות שעת בוקר מאוד מאוד מוקדמת, אז לכל היוצאים לדרך, חוזרים, נמצאים כבר על הכבישים, שעות הבוקר המוקדמות האלה הן באמת יכולות להיחשב או לפחות נתפסות כשעות פחות עמוסות, אבל זה לרגע לא נותן לנו את הפריבילגיה להיות פחות ערניים ומפוקסים שם על הכביש. אז אם אתם באמת בצד השני של הסקאלה הזו, אז אולי בכלל עדיף לדחות את הנסיעה, לחכות לצאת בשעה קצת יותר סבירה, שאתם יודעים שתהיו קצת יותר על זה, אחרי שאכלתם, שתיתם, קפה, כל מה שצריך בשביל שתהיו קצת יותר ערניים. בכל מקרה 052-90-2002, אם יש לכם במה להתקין אותנו מהדרכים, יותר ממוזמנים, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. וחוץ מזה, תשמרו על עצמכם, סעו בהתאם לתנאי הדרך, וכמובן, כמו שאמרנו, אם זה משהו שסובל דיחוי, אז אולי באמת עדיף לחכות. אנחנו עכשיו עם אוליביה רודריגו, ממש היום, ה-12 ביוני, היא מוציאה לנו אלבום חדש, אנחנו כמובן, אני מניחה שזה על פי שעון ארצות הברית, אבל אלבום שלישי, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, אז הנה, הטעימה שהיא הוציאה לנו מתוכו, הסינגל שכיכב בטבלאות ההשמעות והמצדים, קוראים לזה Drop Dead.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

שיר לנטע, ניר כנען, איזה שיר אהבה יפהפה. 5:41, כמעט מתקרבים לסוף השעה שלנו יחד, אבל אנחנו כאן כדי ליהנות מהמוזיקה כל עוד ניתן ואפשר. נעדכן אתכם מהכבישים שנראה שכרגע זורם ואפשר לנסוע בנחת. הכי חשוב שאתם תשמרו על עצמכם, על מי שאיתכם ברכב, זה קודם כל ולפני הכל. וכמובן, שימו לב לרכבים סביבכם, גם לאופנוע שאולי יבוא לחתוך אתכם מהימין, חשוב מאוד שתהיו ערניים. 052-90-2002, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, יותר מוזמנים לשלוח שם הודעות אם פספסנו משהו מהכבישים שבהם אתם נוהגים או נמצאים עליהם כרגע, אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. I want to know what love is, a foreigner.

חצי, Dreamer בדיוק, לכל מי שעדיין חולם. איחוד שידורים גלץ וגלגלץ מסיימים כאן את הלילה שלנו יחד. נגיד המון המון תודה לגיא הניג'ר על השירים שבחרה לנו ללילה הזה, להילי פסי הטכנאית שאיתי באולפן. אנחנו נאחל שיהיה יום טוב, רגוע כמה שאפשר, והכי חשוב, אחלה של סופש. אחריי כאן יניב יוסף, לי קוראים לינוי וובה, אנחנו מסיימים עם Even After All. ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: יצא על השעה 6, ביום יום שישי, כ"ז בסיוון, תשפ"ו, 12 ביוני 2026. שלום רב, באולפן לינוי רובן, עם מה שקורה עכשיו. האזעקות שנשמעו לפני כשעה במטולה הופעלו בעקבות שחיל האוויר ירד כלי טיס עוין שזוהה במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא דווח על נפגעים או על נזק באירוע. הסכם הפסקת האש עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך אמר בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן המושל ג'ורג'יה שקיים הלילה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי הגיב על ההסכם המתגבש ואמר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, לידענו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קווי האדומים, כך בקאי. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם. בתוך כך, מקורות מסרו הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי כי התנאים הסופיים של ההסכם כוללים הערכת הפסקת האש ל-60 יום נוספים, במסגרתם תתקיים לשיחות מסע ומתן על האורניום המואשר שברשות איראן, פתיחת מיצר הורמוז, וושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על טהרן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס מוקדם יותר. בארצות הברית טוענים שצבא ארצות הברית ירד 2 רחפנים איראניים שניסו לפגוע בספינות מסחריות הלילה במפרץ הורמוז. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ללא דופק וללא נשימה ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוט. הודעה הזו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. קוריאה הדרומית פוגשת בשעה זו את נבחרת צ'כיה למשחק בשלב הבתים. התוצאה במחצית היא כעת תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר בין מקסיקו לדרום אפריקה, בו ניצחה מקסיקו 2-0. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אין כמו בוקר של שישי חברים. בוקר טוב, שש ועוד שש דקות בבוקר. תודה ללינוי וובה שהייתה כאן קודם להעביר איתכם את הלילה. תודה לשיון שירקאובה על דיווחי התנועה, והילי פסי על הסאונד. אני יניב יוסף כאן איתכם לפתוח איתכם את יום שישי כמו שצריך, עם מוזיקה שככה תרגיע את הנפש. אנחנו ממשיכים עם חדש יחסית של סיינה ספיירו. מה זה יחסית? חדש, מטיריאל לאבר. תקבלו אותה.

בוקר אור, בוקר אור. בלר, The Universal, 6:21 ומהכבישים, האמת, עדיין אין לנו סיפורים, אבל כמובן אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2000 ואז 2 על כל, לא יודע, דבר, אפילו שלחו לנו, לא יודע, לאן אתם בדרך בשעה כזו מוקדמת, בשישי בבוקר. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם תום מודל, can't pretend, יאללה, מתעוררים, מתעוררים!

0: אחד השירים האלה שמרגישים פשוט כמו יום שישי. יום שישי זה, זה, זה כזה, וזה מתנות קטנות, וזה שפע. טוב, אנחנו נצא לכמה עוד קצרות ומיד נחזור למוזיקה. תישארו איתנו, גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

Welcome Party Anthem. מהשירים המחממים יותר, המחבקים יותר של ארקטיק מנקיז. שיר על מסיבות שהוא בכלל לא שיר מסיבות. השיר על בדידות בכלל, על למצוא את הרגע הנכון לגשת לבן אדם. והנה קרן שמש מאוחרת. לא כזו מאוחרת בעונות האלה. יובל מספרת לנו ש... בדרך ללוות את חברה שלה, עמית, בדרך לחתונה שלה, חברה שלה שהיא מכירה מכיתה ג' אין לה פקקים בדרך. אבל כמובן, אם לכם יש פקקים בדרך, מוזמנים לשתף אותנו ב-052-90-2002. מוזמנים לשתף בכל דבר אפילו.

יעני סטייל ויטגינשטיין, מה ש... באמת יפה, לא צריך לתאר אותו. פילוסופים אנחנו היום, סוף סוף אושר, אפרת גוש, אלבום חדש, מסתכלת כאן באיזה רטרוספקט על הקריירה שלה.

pocket full of sunshine. זה מה שיש לנו עכשיו. זה זה זו הגישה ככה בבוקר. שמו נצא אחרי השיר הזה, כמה הודעות, חדשות, ואז כמובן נחזור ואין על ביל ווידרס. יאללה, lovely day, lovely day זה הראש.

0: זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 600 וחצי.

0: מוזיקה. זה גלגלת.
1: יניב יוסף. עושה לי את הדרך.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך אמר בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'ה שקיים הלילה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש ואמר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה עליה דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קוויה האדומים, כך בקאי. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם. בתוך כך, מקורות מסרו הלילה לערוץ אל חדת הסעודי כי התנאים הסופיים של ההסכם כוללים הערכת הפסקת האש ל-60 יום נוספים. במסגרתם תתקיימנה שיחות מסע ומתן על האורניום המאושר שברשות איראן, פתיחת מיצר הורמוז, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על טהרן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מיכלית שהפירה את המצו על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו הדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס מוקדם יותר. בארצות הברית טוענים שצבא ארצות הברית ירד 2 רחפנים איראניים שניסו לפגוע בספינות מסחריות הלילה במפרץ הורמוז. גבר בן 60 במצב קשה אחרי שנפגע מרכב נוסע ברהט. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא מאורפל הכרה וסובל מחבלה קשה בראשו, ופינו אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. המלחמה באיראן צפויה להאט את הצמיחה הכלכלית הגלובלית לקצב הנמוך ביותר שלה מאז מגפת הקורונה, וחידוש הלחימה עלול לגרום לירידה נוספת בה, כך עולה מדוח שפרסם הבנק העולמי הלילה. הסלמה מחודשת של מעשי האיבה או המשך השיבושים בזרימת הסחורות עלולים להעלות את מחירי הסחורות עוד יותר, להגביר את הלחצים האינפלציוניים, חוסר הביטחון התזונתי ולגרום ללחץ כלכלי ולהפחית את הצמיחה, כך נכתב בדוח. הצמיחה הכלכלית צפויה לעמוד על 2.5% השנה, ירידה מ-2.9% בשנה שעברה. האזעקות שנשמעו לפני כשעה במטולה הופעלו בעקבות כך שחיל האוויר ירד כלי טיס עוין שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא דווח על נפגעים או על נזק באירוע. גביע העולם בכדורגל, קוריאה הדרומית פוגשת בשעה זו את נבחרת צ'כיה למשחק בשלב הבתים. התוצאה כרגע היא 2-1 לטובת דרום קוריאה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר בין מקסיקו לדרום אפריקה, בו ניצחה מקסיקו 2-0. ומזג האוויר לסוף השבוע, בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה כליל מור.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: רק במבט, בלי לומר מילה. עוד סיפור אחד של אהבה, 7 ועוד 7 דקות, אנחנו בעוד שעה מקסימה כאן בגלגלת של המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ועם שיון שירקאווה על דיווחי התנועה, ועם אילי פסי על הסאונד. אני יניב יוסף, נורא כיף לבלות איתכם שישי בבוקר ככה. וכדי להמשיך למלא את הלב ככה עם הסוליות הזאת, איתי לוי, מהאלבום החדש שלו, זה 06.
1: לפעמים אני לבד,

רכבת לצפון. אסף אמדורסקי. טוב, גלגלץ מהדרכים, עדיין אין לנו סיפורים, אבל איזה תענוג, איזה תענוג שככה אפשר לנהוג ככה בבוקר של שישי בנחת, ואין אף אחד אחר בכביש שמפריע. פול מקרטני הוציא עוד סינגל לקראת האלבום החדש שהוא מוציא עכשיו בגיל מה, 80-83? מבורך. זה עם רינגו סטאר. Home to us.

0: איזה קורין, עלה על 7.32 גלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז מיד מיד חוזרים עם שיר פאנקי מאוד. גם בכיף, יודעים מה? שירים בכיף.
1: גלגלץ.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש לי גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
10: כנורי קלמר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה להנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

I don't feel like dancing. עכשיו הר שיער יעני המחזמר אקוויריוס חברים עם זה הווייב מצעדה גאווה גם קורה היום בתל אביב תהיו ערים לזה אם אתם תכנים כאילו להגיע לכאן עם אוטו וואלה הרוב חסום איזה מחזמר ואיזה סרט יאללה תהנו

0: מה אם הייתי? שיתוף פעולה חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, זה מה ששמעתם עכשיו.
1: קרולינה.
0: קבלו אותה.

וכאן נגמרת לה. עוד שעה פה בגלגלץ. מסיימים אם לא אחרת מאשר. שדה האלופה המלכה. אחרי זה חדשות וחזרנו מיד למוזיקה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך. עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: פתוח!
3: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גוניץ.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש. הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. ברשת NBC דווח כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה באיראן, כשטראמפ הכריז על ההסכם. אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון, הביע דאגה מכך שהמשטר האיראני נותר על רגליו בתום המערכה האחרונה. הנה דברים שאמר לנורית קנטי בגלי צהל.
4: היה פה מערכה מאוד מאוד אינטנסיבית. האיראנים הצליחו לעמוד בזה, הצליחו לייצר מצב של מאזן הרתעה, גם עם הורמוז וגם עם התקיפות על המפרץ. אין להם לחץ להתקדם, יש להם את החבל הצלה הכלכלי כדי שהמשטר יוכל לשרוד. סיימנו את כל הסיבוב הזה עם משטר שעומד על הרגליים.
3: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי בעיתון הלבנוני על אחבר דווח הבוקר שלפי הסיכומים בין וושינגטון לטהרן, הלחימה בלבנון תיפסק כפי שדרשו האיראנים. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ שוחח 3 פעמים עם ראש הממשלה נתניהו בעניין. לטהרן נמסר כי בלבנון לא תוכרז הפסקת אש בלבד, אלא עצירה מוחלטת של כל הפעילות הצבאית ונסיגה ישראלית מלבנון, ובהמשך ישחררו גם שבויי חיזבאללה שמוחזקים בישראל. חיל האוויר ירד בשעה 4 לפנות בוקר כלי טיס עוין שזוהה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. בעקבות חדירת הכתב"ם הופעלה אזעקה במטולה. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מעדכנת כי לא דווח על נפגעים או נזק. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 60 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב ברהט. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. באשקלון, הולך רגל במצב קשה לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי ברזילי בעיר עם חבלת ראש. גביע העולם בכדורגל, נבחרת קוריאה הדרומית ניצחה הבוקר 2-1 את צ'כיה במחזור הראשון בשלב הבתים. במשחק נוסף שיערך היום בשעה 22:00, קנדה תתמודד מול בוסניה הרצגובינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר שבו מקסיקו ניצחה 2-0 את דרום אפריקה. לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, לפי נתוני משרד התיירות, כ-3,000 תיירים שוהים בעיר, ושליש מתוכם צפויים להשתתף במצעד היום. מדובר בירידה חדה ביחס למספר התיירים שהשתתפו במצעד לפני 2023. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמשרד התיירות מארח 7 מובילי דעת קהל בקהילה הלהט"בית מגרמניה, צרפת וברזיל, במטרה לעודד את חזרת התיירים ארצה. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

פרפקט. נראה לי פרפקט זה כששישי בבוקר והתחיל מונדיאל והולך להיות מצעד גאווה וכולם בסיסו ושמחו ונגמרה המלחמה. מה יותר כאילו כיף ופרפקט מזה? 8 ועוד 7 דקות. בוקר טוב, גל גלץ, יאללה, כבר ממש מתעוררים לתוך יום שישי הזה. חלקכם אולי בדיוק ככה מכינים את הקפה, חלקכם אולי בדרך לעבודה, כי וואלה יש אנשים שעובדים בשישי, יש לזכור, ככה או ככה. כיף לפתוח איתכם כאן את הבוקר, אנחנו ממשיכים עם חדש של אלכס וורן, אבל זה אחרי שנגיד תודה מן הסתם לרונה אורניר כהן שבחרה את המוזיקה, לתומר גולן של הסאונד, לשיון שירקאווה של דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, והנה, פיבר דרים.

0: סוואטר וויידר. 8:21, גלגלץ מהכבישים, עדיין אין לנו סיפורים, למזלנו, כיף גדול, ככה לתוך הבוקר המאוחר. היי, ציינו קודם את איך שאתם יודעים, על פי טראמפ, איראן, כבר טילים בליסטים לא היו לנו מעל הראש, אבל מן הסתם שהחיילים העיקרים שלנו עדיין בפעילות עצימה, וזו הזדמנות רגע לציין את הנר שפירה, זיכרונו לברכה, שנפל. ומעבר לחייל, הוא היה גם ראפר. ושיר אחריו כל כך הרבה סקיצות, והנה הוא חי עדיין דרך אותן סקיצות. השירה הזאת שאתם שומעים ברקע זאת יהודית רביץ. בואי וניסע מכאן. על הרצון לברוח עם מישהי ככה למקום אחר.
1: בואי וניסע.

הוא בהחלט הגיע. טוב, מה אומרים? נמשיך בהיפ-הופ, אבל קצת למקורות. הפוג'יז בקאבר לבוב מרלי.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est dans la zone, non, man? Ah, où qu'on va, yo, man? Laurent, nous là?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, qui va bien clair ou à parler là?
2: C'est un album Maxime, comme ça, avec tous les temps.
3: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
4: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
3: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
4: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
3: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
4: וואי, ואיך בכלל?
5: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
3: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
3: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
8: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.

Love on the brain, וואי, ריאנה, אין כמוה, 842, גל גלץ. טוב, שמעו, סיפורים מהכבישים עדיין אין, אתם כנראה לא יוצאים כי שישי וכי בוקר, וזה הכי מוצדק ומבורך וכיף גדול, אבל אם אתם בדרכים, חלילה, לא עלינו תקועים איפשהו, אז תכתבו לנו, תספרו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, ויכולים גם להתקשר לטלפון 1-800-890-1-8, ועכשיו... חדש של ססון שאולוב. נווה הדרים, זה נקרא.

Last night a DJ saved my life. In deep, ככה מקרבים אותנו לסוף הזמן ביחד. גל, גלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ובאמת יום שישי שמח ושקט שיהיה לכולם. תודה רבה לרונה רורינקוין שבחרה את המוזיקה, לתומר גולן על הסאונד, לשיון שירקאו על דיווחי התנועה. אחרינו, מתן לוי, ככה יבלה אתכם את השעות של הבישולים ושל ההכנות לבישולים והקניות, וכיף גדול, אני הייתי עניב יוסף. אם כבר אנחנו בווייב ככה של מסיבה, היינו עם אינדיפ, דואליפה, אפילו 80's it כזה, לוויטייטינג.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: קלאסיקה זה גלגלת. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
4: א'.
5: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות
4: ולתת מעצמך באמת.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: פתוח! תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. אבנר וילן,
11: לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות.

0: עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש. הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון, הביע דאגה מכך שהמשטר האיראני נותר על רגליו בתום המערכה האחרונה. הנה דברים שאמר לנורית קנטי בגלי צהל.
1: מאוד מאוד אינטנסיבית. האיראנים הצליחו לעמוד בזה, הצליחו לייצר מצב של מאזן הרתעה, גם עם הורמוז וגם עם התקיפות על המפרץ. אין להם לחץ להתקדם, יש להם את החבל הצלה הכלכלי כדי שהמשטר יוכל לשרוד. סיימנו את כל הסיבוב הזה עם משטר שעומד על הרגליים.
0: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי בעיתון הלבנוני אלאחבר דווח הבוקר שלפי הסיכומים בין וושינגטון לטהרן, הלחימה בלבנון תיפסק כפי שדרשו האיראנים. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ שוחח 3 פעמים עם ראש הממשלה נתניהו בעניין. לטהרן נמסר כי בלבנון לא תוכרז הפסקת אש בלבד, אלא עצירה מוחלטת של כל הפעילות הצבאית ונסיגה ישראלית מלבנון, ובהמשך ישוחררו גם שבויי חיזבאללה שמוחזקים בישראל. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 89, נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב באשקלון, הוא פונה למרכז הרפואי ברזילי בעיר עם חבלת ראש. באשדוד, רוכב אופנוע בן 42 במצב בינוני לאחר שהחליק, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בכל חלקי גופו. גביע העולם בכדורגל, נבחרת קוריאה הדרומית ניצחה הבוקר 2-1 את צ'כיה במחזור הראשון משלב הבתים. במשחק נוסף שיערך היום בשעה 10 בערב, קנדה תתמודד מול בוסניה הרצגובינה. כתב הספורט יובל ישראל מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר שבו מקסיקו ניצחה 2-0 את דרום אפריקה. לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, בני נוער רבים מקהילת הלהט"ב לא מרגישים ביטחון, כך עולה מנתונים של עיריית תל אביב יפו. חן אריאלי, סגנית ראש העירייה ויושבת ראש איגי, תנועת הנוער הגאה, אומרת כי 8 מתוך 10 תלמידים הודו שנפגעו בגלל הזהות המינית שלהם.
2: בסקר האקלים האחרון שאנחנו ביצענו בבתי הספר, 77% מהתלמידות והתלמידים מציינים שהם נפגעו באלימות ובגילוי שנאה כלפיהם על עצם הזהות המינית שלהם. ממש 8 מתוך 10 תלמידים בבית ספר, זה לא מרחב בטוח עבורם. אנחנו מגדלים פה דור של ילדים שמפחדים להיות מי שהם. מצעד הגאווה הוא לא רק מצעד על המאבק של זכויות הקהילה הגאה, הוא מאבק על ישראל הליברלית כולה.
0: ולפי נתוני משרד התיירות, כ-3,000 תיירים שוהים בעיר, ושליש מתוכם צפויים להשתתף במצעד היום. מדובר ביחידה חדה ביחס למספר התיירים שהשתתפו במצעד לפני 2023. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמשרד התיירות מארח 7 מובילי דעת קהל בקהילה הלהט"בית מגרמניה, צרפת וברזיל, במטרה לעודד את חזרת התיירים ארצה. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות, בעצבת, עיינה בנדרת, דרור צוקר ובן שני.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: מתן לוי.

וואם, פותחים לנו את הבוקר עם פרידום. שלוש שעות של מסיבה לשישי בבוקר נפתחות עכשיו, מעכשיו עד 12 אנחנו יחד. אנחנו, זו יסמין אישבי שעורכת את המוזיקה, שיון שירקאו על הדיווחים, תומר גולן על הסאונד, אני מתן לוי. כיף גדול להיות פה הבוקר לדייט השבועי שלנו. והשבוע, לכבוד מצעד הגאווה שקורה הבוקר בתל אביב, אנחנו נהיה כאן עם כל שירי הגאווה, שאפילו אולי הספקתם לשכוח שנוצרו במקור כשיר גאווה, שירימו לנו את הבוקר, וגם שירי מונדיאל לכבוד גביע העולם שנפתח אתמול, וגם שירים שפשוט כיף, כיף לקבל איתם את השבת, בלי שום קונטקסט. מיקה ייקח את זה מכאן. אנחנו בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2002, לתגובות שלכם, לתמונות שלכם, לסרטונים שלכם. יאללה!

0: נועה קיר, לילן פלד עם טרילילי, טרללה. 9:16 דקות, אתם על גלגלת.
1: נועה, אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמות עייפה.
0: זאת לידי גאגה.
2: Just put your paws up, 'cause you were born this way,

Born This Way, שיר שגגה הוציאה ב-2011 כהמנון חופש וחירות, בין אם זה לקהילה להטאבית וגם באופן כללי לעוד כל מיני קבוצות שיכולו למצוא את עצמם במילים שלה. היא סיפרה שלקח לה רבע שעה בסך הכל לכתוב את השיר הזה, וכמה שהוא התפוצץ מאז זה די מטורף. 9:20, אתם על גלגלץ, נעדכן אתכם שלרגל מצעד הגאווה בתל אביב כבר נחסמו לתנוע רחובות רבים בעיר, ובהם הירקון, הטיילת, פרישמל, אלנבי וקויפמן. אנחנו נמשיך ונעדכן כאן בגלגלץ לאורך כל שעות המצעד, נעדכן אתכם בחסימות, בכבישים שנפתחו לתנועה, אבל זה עוד חזון למועד. בינתיים, אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה ובא לכם לכתוב לנו תגובות על המוזיקה, יש לנו תמונות וסרטונים שלכם רוקדים איתנו בבית, במטבח, בזמן הניקיונות, הבישולים, או איפה שאתם לא נמצאים עכשיו, או אם אתם בדרך למצעד ובא לכם לעשות לנו סלפי מהאוטו, כל עוד אתם לא הנהג. You're most welcome. 9:21, עוד שיר גאווה שאולי שכחתם שהוא שיר גאווה במקור. 2015, עדן בן זקן מוציאה את מלכת השושנים.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
7: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

Spice Girls, Spice Up Your Life, 9:39 כאן בגלגלץ. נמשיך ונעדכן אתכם לגבי מצעד הגאווה בתל אביב. נחסמו לתנועה כל מיני רחובות, ובהם הירקון, הטיילת, פרישמן, אלנבי וקויפמן. נמשיך ונעדכן אתכם כמובן, אבל חוץ מזה אנחנו לא רואים עוד דיווחים כלשהם. אם יש לכם מה להתקן אותנו, אנחנו ב-1-800-890-18 וב-052-90-2002. הבטחתי גם כמה שירי מונדיאל לרגל גביע העולם שנפתח אתמול. הקשר ביני לבין כדורגל, שתף אתכם, מקרי בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט, אבל המונדיאל אני נכנס לזה. כי יש בזה איזה אווירה קצת אחרת, ויש בזה איזה משהו קצת יותר כזה גדול מסך על הקו, אז אני תמיד אמרתי, יאללה, נו, אז אני ועוד חבר שגם לא כל כך רואים כדורגל, אבל אמרנו, יאללה, נכנסים לזה, אנחנו עושים את זה כל שנה, ואתמול זה היה כל כך משחק משעמם, זה היה דרום אפריקה נגד מקסיקו, וזה היה משחק הפתיחה, ומקסיקו ניצחה 2-0. בקיצור, איזה שעמום המחת זה היה, אני מה זה מקווה שהמשחקים הבאים יהיו יותר מעניינים. נחזור בינתיים לשיר המונדיאל הרשמי של 98, ריקי מרטין, The Cup of Life. שיהיה מונדיאל מוצלח. ואחר כך מלכת שירי המונדיאל, כי איך אפשר בלעדיה?

9:47, אתם על גלגלצ. אתם יודעים גם שבשישי בבוקר אין דבר כזה שהתוכנית שלנו תעבור בלי שיר דיסני. והרגשנו שהרבה זמן לא שמנו מלך האריות, אז הנה זה מגיע. בעברית. כדאי, כבר הפקנו לקחים. כל פעם אני שואל אתכם, אתם מעיפים בעברית או באנגלית? ותמיד אתם אומרים בעברית, אז אני כבר לא שואל. שם בעברית.

0: אני חושב שלא יזיק אם ננהל שיחה.
1: מלאכים לא מקבלים עצות מעבד שכמותך.
0: אם המלוכה התדרדרה, אני פורש מיד מהשם.

כי פסטיגל שנת 2004, 22 שנה עברו מאז הפסטיגל הזה. שש דקות לפני 10, אתם על גלגלצ, אנחנו מסיימים עם טיימים פעלה. שיר מתוך אותו אלבום שהביא לחיים שלנו את דרקולה המעולה, וזה אפילו מעולה עוד יותר בעיניי. אפטר תות, מקום ראשון בחוזר חלילה שלי בספוטיפיי, משמע אני חורש עליו מה...

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: פתוח!
7: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. בפלג הירושלמי הודיעו לאחר ההפגנות הגדולות אתמול, כי גם בשבוע הבא מתוכננות מחאות דומות. רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, טען אצל נורית קנטי בגלי צהל, כי המאבק על גיוס החרדים עלול לעלות למדינה ביוקר.
12: המאבק על גיוס או לא גיוס, היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקמפלן. פה המנהיגים עם מאמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
11: תאונות הדרכים, ארבעה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 2582 סמוך ליישוב הבדואי אבו קרינת בנגב. כתבנו באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. בפלג הירושלמי הודיעו לאחר ההפגנות הגדולות אתמול, כי גם בשבוע הבא מתוכננות מחאות דומות. רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, טען אצל נורית קנטי בגלי צהל, כי המאבק על גיוס החרדים עלול לעלות למדינה ביוקר.
12: המאבק על גיוס או לא גיוס, היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקמפלן. פה המנהיגים עם מאמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
11: תאונות הדרכים, ארבעה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 2582 סמוך ליישוב הבדואי אבו קרינת.

0: ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
1: תאונות הדרכים, 4 בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 2582 סמוך ליישוב הבדואי אבו קרינת בנגב. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע אישה בת 35, ילד בן 3 ועוד שני פצועים. בנתניה, ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, בני נוער רבים מקהילת הלהט"ב לא מרגישים ביטחון, כך עולה מנתונים של עיריית תל אביב יפו. חן אריאלי, סגנית ראש העירייה ויושבת ראש איגי, תנועת הנוער הגאה, סיפרה בבוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע, כי 8 מתוך 10 תלמידים הודו שנפגעו בגלל הזהות המינית שלהם.
2: בסקר האקלים האחרון שאנחנו ביצענו בבתי הספר, 77% מהתלמידות והתלמידים מציינים שהם נפגעו באלימות ובגילוי שנאה כלפיהם על עצם הזהות המינית שלהם. ממש 8 מתוך 10 תלמידים בבית ספר, זה לא מרחב בטוח עבורם. אנחנו מגדלים פה דור של ילדים שמפחדים להיות מי שהם. מצעד הגאווה הוא לא רק מצעד על המאבק של זכויות הקהילה הגאה, הוא מאבק על ישראל הליברלית כולה.
1: משרד הבריאות מודיע על הזרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב. זאת בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה היום מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות נוחות יחסית לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

והדיבה, הדיבה, דן האינטרנשיונל, האישה שנפצה כל תקרת זכוכית, הטרנסית הראשונה שהשתתפה באירוויזיון, שמאז כבר הפך לבית של הקהילה הגאה, ועוד כשהצגה את ישראל בשנת 98, והביאה את התחרות הביתה עם שיר שהוא לא רק יצירה מוזיקלית, אלא אמירה חברתית שהפכה לאחד ממנוני האירוויזיון, אולי הגדולים בכל הזמנים, וההופעה הבלתי נשכחת הזו עם סמלת הנוצות, also known as סמלת הטוקי של שאן פול גוטייה, ובמובן מסוים הזכייה של דנה גם גרמה ללידה מחדש של התחרות אחרי כמה שנים שהאירוויזיון לא תפס נפח משמעותי כמו שהוא היה רגיל לקבל, אבל אחרי הזכייה הזו פתאום מלא מלא עיניים היו נשואות לאירוויזיון שהגיע כאן לארץ. 7 דקות אחרי 10, אתם על גלגלץ, אנחנו חוגגים כאן את כל מה שאפשר לחגוג, גם את מצעד הגאווה שקורה היום בתל אביב, וגם את המונדיאל שנפתח אתמול, וגם באופן כללי מקבלים את השבת במורל ממש ממש גבוה. יסמין איש ביורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. מכאן אנחנו נמשיך לעוד שיר של דנה אינטרנשיונל, הפעם עם סטטיק ובנאל, וצריך רגע לדבר על השיר הזה. אחלה גבר הוא בתכלס השיר האחרון של סטטיק ובנאל בקריירה. זה השיר האחרון שהם הוציאו כצמד ביחד עם דנה, זה השיר הגאווה של שנת 2022, ואתם יודעים, היה את הגל הבאמת באמת נוצץ של שירי הגאווה באזור 2015 ו-2014 ו-2013. עומר אדם עושה עם מועדון אריסה את תל אביב, ועדן בן זקן עושה עם, לא זוכר את הליין כרגע, אבל עושה את מלכת השושנים ששמענו בשנה שעברה, בשעה שעברה. ואז היו כמה שנים ששירי הגאווה הפכו להיות פשוט איזה משהו, איזה מוצר בסיסי שכל אומן מוציא בקיץ, אבל בשנת 2022 סטטיק בנאל ודנה עשו משהו אחר, וזה בעיניי אחד משירי הגאווה הטובים בשנים האחרונות. אחלה גבר.

רק שתדעו שבערוץ היוטיוב של גלגלץ יש ביצוע של סטטיק בנאל ודנה באולפן גלגלאי ואצל רצ'סטר, ויש מלא אוצרות בערוץ היוטיוב שלנו. אבל בגלל שהם הגיעו כל כך קרוב לתאריך היציאה של השיר הזה, אז דנה הייתה צריכה מילים, אז היא ממש מופיעה שם עם המילים ומשקפיים. בקיצור, זה מומנט מטורף. מלא מלא אוצרות יש ביוטיוב של גלגלץ. ומדי פעם תנסו לשלוף איזה משהו, אתם פתאום תגלו, וואו, לא מאמין שזה קרה. 10:11 דקות, מחר אופרה תעלה לפארק הירקון, לקונצרט הגאווה החצי שנתי, אחד בפורים, אחד בחודש הגאווה, בסמוך למצעד. וזה לא יום של מצעד עם אופרה לא עולה.

Forgiven, 10:17 דקות, אתם על גלגלת, חוגגים את הגאווה לצד הצועדים במצעד הגאווה בתל אביב. ביום רביעי האחרון הגיע אלינו שחר תבוך, גם להשיק בין השאר את האלבום החדש שלו שנקרא תעני דחוף, וגם הוא פינק אותנו בקאבר חגיגי לרגל חודש הגאווה. הוא הגיע לכאן גם בין השאר עם עדן דניאל גבאי, יוצר התוכן מהאינסטגרם, מהטיק טוק, שאתם אולי מכירים, שעושה חיקויים מדהימים, מדהימים, מדהימים, עושה ליפסינק כזה לכל מיני סאונדים ויראליים. בקיצור, אז שחר עשה קאבר לאחד משירי הגאווה הראשונים כאן בישראל. קרח 9 הוציאו אז את איתו לנצח, ואצלנו באולפן, שחר תבוך נתן את הגרסה שלו, והיא הולכת ככה.

שחר תבוך עם הקאבר שלו לעיתון הנצח מתוך אולפן גלגלי ביום רביעי האחרון, וקטע מתוך הביצוע הזה ממש הרגע עלה לאינסטגרם של גלגלץ, אז אם בא לכם להשלים את התמונה וגם לראות מה קרה שם, כי שחר הביא איתו גם רקדניות לרדיו, כן זה קרה, ושחר מהמם והוא חלק ממש פעיל במאבק של הקהילה ולשוויון הזכויות, ועכשיו הוא עתיד להינסה לארוסו, אמיר אהרון, שהוא גם מפיק את כל המוזיקה של שחר והפיק לו את כל האלבום האחרון שלו. אז כבר עכשיו נאחל להם מזל טוב, ושיחגגו יפה, וזה יקרה ממש עוד חודשיים. 10:21, אתם על גלגלץ, מבחינת דיווחים מהכבישים, אין לנו יותר מדי מה להתקן, רק נמשיך ונעדכן אתכם שלרגל המצעד נחסמו בתל אביב רחובות רבים, ובהם הירקון, הטיילת, פרישמן, אלנבי וקויפמן, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם לאורך כל היום הזה בנוגע לחסימות, לכבישים שהתפנו והשתחררו, ועוד ועוד ועוד, וגם דברים מחוץ עליי. ומחוץ לעיר. אנחנו כמובן זמינים ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, ואתם ממש מוזמנים לדבר איתנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, נועה כתבה לנו, מה יהיה? לא יכולה לרדת מהרכב, אני בחניה בבית, הרכב מלא בקניות, חייבת להתחיל לבשל, אבל אני במסיבה בתוך האוטו ולא יכולה לצאת. אז נועה, בשביל זה יש לנו אפליקציה, בשביל זה יש גלגלץ בטלוויזיות, יוצאים מאוטו מהר, עולים לבית, ופותחים אותנו גם שם. אנחנו עוד נשוב למסיבת הגאווה, אבל בינתיים הבטחתי גם שירים. פשוט לקבל איתם את השבת באווירה טובה, במורל גבוה. ואין טוב יותר להתחיל מאשר עם חיים משה. אהבת חיי. מוזמנים לשלוח לנו גם תמונות וסרטונים שלכם מהמטבח, מהבישולים, מהניקיונות. מוקדים ביחד עם המשפחה. היידה!

עם המוזיקה שלנו ברקע. האוכל יוצא יותר טעים, הבית יוצא יותר נקי, הדרך הופכת להיות לנעימה יותר. שישי שמח!

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי, וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
8: מתן לוי. עושה לי את סוף השבוע.

בית בנים, ביילי נולוידאבלה, מתוך האלבום שכבש את העולם בשנה שעברה, דבי תירר מספוטוס. בימים אלה בית בני עדיין רץ עם סיבוב ההופעות שלו מסביב לעולם הפעם, ולא שכל העולם צריך לבוא ולראות אותו בפורטו ריקו. הפעם הוא לוקח את הבית שלו לכל מיני מקומות ושם את פורטו ריקו על המפה. 10:41, הנה אליעד שחלם על מיאמי. גלגלץ.

גלגלצ 10:45 בדיוק. נעדכן אתכם שמלבד החסימות בתל אביב לרגל מצד הגאווה, אין יותר מדי מה לעדכן אתכם, שזה טוב ומשמח. בואו נשמור על זה ככה בכבישים. נהיה אדיבים, נשמור מרחק ממי שחולק איתנו את הדרך, לא לנסות להיצמד עד כמה שאפשר לרכב שמלפנינו, העיקר שלא ייכנס מישהו בינינו. בואו נהיה אדיבים ונהיה נהגים טובים בכביש. אנחנו זמינים לכם כמובן ב-1-800-891-8 לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ של גלגלה 052-90-2002, דברו איתנו שם, תגובות על המוזיקה, על השידור שלנו, תמונות, סרטונים שלכם, רוקדים איתנו ביחד איפה שאתם לא נמצאים, הכל תופס. ואני כבר אמרתי שאין שישי בלי פטשופ, אין תוכנית שאין פה פטשופ, גם כי אמא שלי אמרה לי תשים יותר פטשופ, אני אוהבת. אז זה גם בשבילים וגם בשביל כולם. It's a Sin יצא בשנת 1987. 7 שנים אחר כך, ניל טננט, חצי מהצמד של פט שופ, יוצא מהארון, ואומר שאומנם It's a Sin עכשיו להימנון להטאבי, אבל שבתחס הוא לא כתב אותו על זה. ועדיין, אחד השירים הגדולים של הצמד הזה. גלגלץ, יחד עד 12, עם מוזיקה טובה לפתוח את הסופש.

דייוויד גטה עם Love Don't Let Me Go, 6 דקות לפני השעה 11, אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו ביחד הגיעה לסיומה. יסמין השבועכת את המוזיקה בכישרון רב, וכמו שרק, רק היא יודעת לעשות, ולהרים את המורל איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה, שעה שלישית ואחרונה למסיבה שלנו לשישי הזה. אנחנו נסיים עם שיר גאווה שיצא בשנת 2022, הגיע למקום השלישי במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, באותה שנה שבה זכו פול טרנק וג'ימבו ג'יי עם סטלבט בקיבוץ. ולשיר הזה קוראים קיוט בוי. נונו וליין המסיבות פוראבר.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
4: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
5: יומיים שלושה אחרי הלידה?
3: והוא היה בסדר עם זה?
4: בעלי?
3: כן.
4: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גליצה על השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ביצע בשבוע האחרון יותר מ-300 תקיפות בדרום לבנון של מטרות חיזבאללה וחוסלו כ-80 מחבלים, זאת לצד פעילות הכוחות הקרקעיים להשמדת תשתיות טרור, כך מעדכן דובר צהל. ברצועת עזה נמשך מאמץ הקידוחים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים במיקוד על מרחב חניונס. בשבוע האחרון חוסלו שם יותר מ-20 מחבלים, ביניהם שלושה בכירים בג'יהאד האסלאמי וראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון, כוחות צהל עצרו השבוע יותר מ-50 פעילי טרור ותפסו מאות אלפי שקלים המיועדים לטרור, מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד לחימה ותחמושת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. בפלג הירושלמי הודיעו לאחר ההפגנות הגדולות אתמול כי גם בשבוע הבא מתוכננות מחאות דומות. רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, טען אצל נורית קנטי בגלי צהל כי המאבק על גיוס החרדים עלול לעלות למדינה ביוקר.
15: המאבק על גיוס או לא גיוס היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקפלן. פה המנהיגים מעמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
14: תאונות הדרכים, 4 בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין 2 כלי רכב בכביש 2, צור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד לחימה ותחמושת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. בפלג הירושלמי הודיעו לאחר ההפגנות הגדולות אתמול כי גם בשבוע הבא מתוכננות מחאות דומות. רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, טען אצל נורית קנטי בגלי צהל כי המאבק על גיוס החרדים עלול לעלות למדינה ביוקר.
15: המאבק על גיוס או לא גיוס היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקפלן. פה המנהיגים מעמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
14: תאונות הדרכים, 4 בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין

0: וקפלן. פה המנהיגים עם המסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם, אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
1: תאונות הדרכים, 4 בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 2582 סמוך ליישוב הבדואי אבו קרינת בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוותי מדע פינו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע אישה בת 35, ילד בן 3 ועוד שני פצועים. בנתניה, ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. מצעד הגאווה בתל אביב יצא לדרך היום בשעה 1. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו לקראת המצעד שיציין 28 שנים להיווסדו, זאת לאחר שנתיים רצופות שבהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים. המצעד שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה יחזור השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון, ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'ארלס קלור. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.3 עשיריות, תל אביב 125 עולה ב1.4 עשיריות, ומדד הבנקים עולה ב1.2 עשיריות. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. משרד הבריאות מודיע על הזרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב, זאת בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מהים. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
4: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: לאן אתה הולך, נדב? שש דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ. בוקר טוב, שישי שמח. שעה שלישית של המסיבה שלנו, לשישי בבוקר, נפתחת זעתה. אנחנו יחד עד 12 עם המוזיקה שעורכת יסמין אישבי, האחת והיחידה. אני מתן לוי איתכם, כיף גדול להיפגש כאן. פתחנו עם גולדן בוי, שיר שייצג אותנו באירוויזיון 2015, שכתב והלחין דורון מדלי לנדב גדג', ונמשיך לעוד שיר שדורון כתב והלחין שנתיים קודם לכן. 2013, עומר אדם, אז בן 20, מאחד כוחות עם אריסה, ליין מסיבות גאה, וזה הפך להיות השיר שליווה את אירועי הגאווה באותה שנה. זה השיר שכאילו סוג של חצה איזה גבול שעשור לפני כן לא היה נראה סביר שיקרה, שזמר ים תיכוני נבחר לייצג את חגיגות הגאווה בישראל, ולראשונה גם הוא מופיע על הבמה המרכזית בסיום המצעד, והשיר הזה כבר מזמן הפך להיות שיר שהוא כבר לא באמת שיר גאווה, אלא שיר שכולנו שמחים לשמוע ולחגוג איתו. אני מדבר כמובן על תל אביב. יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. זה לכל החוגגים והחוגגות היום. אנחנו איתכם עד 12, מלא מוזיקה טובה. כל מה שנשאר זה רק להגביר. אנחנו נדאג להפוך את האוכל ואת הבישולים והניקיונות לכיפים יותר.
1: אני מרגיש

אירייזר, Love to Hate You. אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו נמשכת, והשיר הבא הוא שיר שמתנגן אצלנו בגלגלץ כבר כמה שבועות טובים. שיר ששלפנו לכם מתוך האלבום האחרון של ריי, שחתומה על שיר השנה 2025 במצעד הבינלאומי השנתי של גלגלץ, הלא הוא Where the Hell is My Husband. והאלבום שלה הוא אלבום יפהפה שכבר דיברתי עליו פה כמה פעמים, מחולק לארבע מערכות לפי עונות השנה, וג'וי מתוכו הוא פשוט קפסולת שמחה תהורה. ריי פותחת את השיר ואומרת, אני מצהירה ומסירה מעליי כל שרשרת שאחזה בי, חופשייה מכל כאב ופחד, ופשוט מזמנת אליה אושר. וכשהיא עושה את זה לצד שתי האחיות המוכשרות של האמה והאבסולוטלי, אי אפשר שלא להרגיש את האושר הזה זורם גם אלינו דרך השיר האדיר הזה. אז תגבירו אותו אם אתם צריכים קצת אושר שיעיר את החדרים בלב, יעשה שם סדר, ינקה את מה שצריך לנקות,

נו, מרגישים שנכנס קצת אושר פנימה? 11:24 כאן בגלגלץ, שלב הדיווחים מהכבישים ואין לנו יותר מדי, רק נמשיך ונעדכן אתכם שלקראת מצעד הגאווה שעדיין לא התחיל לצעוד, אבל יצעד ממש בעוד שעה וחצי. יש כבישים רבים בתל אביב שנחסמו לתנועה. המצעד צועד על תוואי הטיילת לצד הים, מרחוב ז'בוטינסקי בצפון ועד לטיילת צ'ארלס קלור בגבול יפו. אז דעו לכם שכל מערב העיר, כל הצד של הים חסום, ויש גם, ככל הנראה, כשהמצעד יתחיל אז יהיו שם עוד כל מיני עומסים מסביב, אז אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם לאורך כל היום הזה, אבל לפי מה שזה נראה כרגע מפה, אין עוד דיווחים לעדכן אתכם בהם מאזורים אחרים בארץ, שזה טוב ומשמח. בואו נשמור על זה ככה ביחד, ונמנע את התאונה הבאה, ונהיה אדיבים וטובים בכביש. אנחנו זמינים ב-1-800-890-18, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלה 052-90-2002, מקבלים מכם מלא מלא תגובות על השידור הזה שם, שזה כיף ומשמח. מוזמנים גם אתם לשלוח לנו מה שאתם רוצים. תגובות על השידור, על המוזיקה, לשלוח תמונות וסרטונים שלכם מהמטבח, של הבישולים שכבר הכנתם. סרטונים שלכם רוקדים איתנו, כשהמוזיקה שלנו ברקע, מה שתרצו. ועכשיו זה הזמן קצת להכניס את השבת. נעשה את זה בעזרתם האדיבה של שלומי שבת ויובל דיין, לייב בקיסריה. השבת כבר נכנסת.

0: תוך כדי שחנן מתנגן, אנחנו מקבלים סרטון מהמטבח של מוריה, רוקדת עם בעלה במטבח, כשמכינים את ארוחת השישי. מוזמנים גם אתם לשלוח לנו לוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002, תמונות סרטונים שלכם רוקדים איתנו ביחד. עכשיו, תהיה פה פחות מדקה של תשדירים, ואז נחזור עם רצף יווני כחול לבן.
1: גלגלצ. ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
2: המדריכה שלך האזרחות.
3: כפוף לתנאי המלגה.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים.
0: התראות בעוטף עזה, אלומים ונחל עוז, ייכנסו בבקשה למרחב המוגן.
4: 19 ביוני, המכללה האקדמית ספיר.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
0: טוב, שמענו עכשיו על התראות בנחל עוז ואלומים, אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן, כולי תקווה שזו התראת שווא, אבל כל דבר אחר אנחנו כמובן נעדכן אתכם כאן. הבטחתי רצף יווני כחול לבן, אז כבר ניתן את האינטרו. כל כך הרבה שירים שנכתבו כאן בישראל, לקחו את הלחן היווני ופשוט כתבו מילים חדשות בעברית. אחד השירים היפים, היפים, היפים, היפים, שיצאו, ואולי גם בין הראשונים, חיים משה היה בהופעה של הזמר היווני יורגוס דלארס, מדיסון סקואר גרדן בניו יורק, והוא אמר לאוזי חיטמן, תקשיב, איזה לחן מטורף, זה מה שהוא שר שם, זה שיר ספציפי שתפס אותו, תכתוב לזה מילים. ואז אוזי לא ממש הבין יוונית, אבל הוא לקח את הצלילים, והבין שזה לא משנה מה הוא יכתוב, העיקר שהלחן המקורי, יביא לידי ביטוי את המילים שהוא מרגיש באותו רגע בלב, ואז על הדף הוא כותב, תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם. אז הנה תודה, בביצוע של המשורר אוזי חיטמן, במקור גם חיים ביצע את זה, ואנחנו נשמע את הגרסה של אוזי. גלגלץ, מקבלים את השבת יחד.

נעדכן אתכם שאכן ההתראות שנשמעו לפני כמה דקות בנחל עוז ובעלומים היו אזעקות שווא. זה אף פעם לא דבר כמובן נעים לשמוע את האזעקות האלה, אבל לפחות האירוע הזה מסתיים כשאנחנו יודעים שאין איום, אבל זה לבינתיים. 11:38, אתם על גלגלץ, עוד שיר שבמקור הלחן יווני, אבל אחר כך הוא קיבל מילים עבריות יפות יפות, הפעם של אלי מוהר בביצוע של אריק איינשטיין. זה שכשנבוא

אוהבים מוסטחאימוס, 11:42, אתם על גלגלה, צדקון אחד מהכבישים, שש צפון העמוס מרגבים ועד רמות מנשה. אנחנו במספרים הידועים והמוכרים, 1-800-891-8, זה הטלפון באולפן, והוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, דברו איתנו שם. ממשיכים עם קאטינג קרו, Died in your arms.

Coldplay, Sky Full of Stars, 11:50, הגענו לשיר האחד לפני האחרון, הרגע לפני יום שישי הגיע, ובא לתת לכם פינוק ממני לשבת. יש מלא מלא מלא ביצועים יפים שאולפן גלגלת שרה, ובכלל אין שבוע שלא דורכים כאן לפחות שלושה מאומנים הכי בולטים והגדולים במדינה, וערוץ היוטיוב שלנו מלא בכל כך הרבה ביצועים שמעיפים את המוח, אבל יש אחד שאני חוזר אליו כמעט כל שבוע. לפני שנה, דודו טסה הגיע לגלגלייב עם כל הלהקה שלו ופינק אותנו בעיבוד חדש לשיר שאנחנו כבר מכירים היטב, אני הייתי שם מעבר לזכוכית, וכששמעתי את העיבוד הזה, שהיום הולך איתו אגב לכל הופעה, אבל ככה אני עדיין לא שמעתי את בסוף מתרגלים להכל.

איזה יפה זה, איזה יפה זה. אם אהבתם, חפשו ביוטיוב, בסוף מתרגלים להכל חי באולפן גלגלה. אז זה מחכה לכם שם, לצד עוד אלפי, אלפי ביצועים מיוחדים אחרים. וזהו, אנחנו מסיים להיום. תודה רבה שבחרתם גלגלצ הבוקר. יסמין אישבי, האחת והיחידה ערכה את המוזיקה, ואיתי באולפן היו שיון שירקאווה ותומר גולן. אני מתן לוי, תענוג גדול היה להיות איתכם. אנחנו נפגשים כאן כל שישי בתשע, לפתוח את הסופש במסיבה. אז מוזמנים לשים כבר שעון לשישי הבא. אנחנו נסיים כרגיל, אם יום שישי הגיע, נאחל שבת שלום, בשורות טובות, נשלח חיזוקים לחיילים האדירים שלנו, אלה שסוגרים שבת בבסיס או מעבר לגבול, וגם לאלה שחוזרים הביתה להתעין קצת. יאללה, סופה שניים, נשתמע!

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ביצע בשבוע האחרון יותר מ-300 תקיפות בדרום לבנון של מטרות חיזבאללה וחוסלו כ-80 מחבלים. זאת לצד פעילות הכוחות הקרקעיים להשמדת תשתיות טרור, כך מעדכן דובר צהל. ברצועת עזה נמשך מאמץ הקידוחים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים במיקוד על מרחב חאן יונס. בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-20 מחבלים, ביניהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי וראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון כוחות צהל עצרו השבוע יותר מ-50 פעילי טרור עשו מאות אלפי שקלים המיועדים לטרור, מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד לחימה ותחמושת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים. הולך רגל בן 80 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בחולון ופונה למרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. בכביש 5066 מצומת יקיר לימנואל, גבר בן 46 נפצע בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו. ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מצד הגאווה בתל אביב יצא לדרך בעוד כשעה. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו לקראת המצעד שיציין 28 שנים להיווסדו, זאת לאחר שנתיים שבהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים. המצעד שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה יחזור השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון, ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'ארלס קלור. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.3%, תל אביב 125 עולה ב1.4%, ומדד הבנקים עולה ב1.2%. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בארץ, בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האמנים, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב בשל אירועים ביטחוניים. המצעד שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה יחזור השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון, ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'ארלס קלור. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.3%, תל אביב 125 עולה ב1.4%, ומדד הבנקים עולה ב1.2%. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה.

0: היוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בארץ, בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האמנים, בהם גל יטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. רק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שהעביר כתב התרבות שואם הר צבי. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. מוזיקה זה גלגלצ.
3: עומר גפן עושה לי אסוף.

פרי סחרוף מפנה מקום. מה עניינים? צהריים טובים. 12:07, התוכנית שלנו מתחילה עד 3 ביחד, מלא שירים יפים. בר קץ עורך, נועה ברון כאן איתי באולפן מפיקה, יובל זמיר על הסאונד, אני עומר גפן. דיווחים כשנצטרך. Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. שיהיו לנו כאלה טובים.

בר כץ. למה לא? אסף אבידן and the Mojos.

נירוונה עם ליתיום 12 ו-18, כביש חיפה עכו עמוס מכפר מסריק ועד עכו מזרח, החוף לצפון מיקום ועד נתניה. לרגל מצעד הגאווה בתל אביב, חסומים לתנועה רחובות רבים באזור המצעד, ובהם הירקון, הטיילת, פרישמן, אלנבי, קויפמן. כאן בגלגלת אנחנו מעדכנים בלייב כל הזמן, אתם רק עדכנו אותנו, שנוכל לעדכן אתכם על הדברים הכי פרש. 1-800-891-8, בכל נושא אחר, הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. בפוליס, לייב.

בלתי יאמן שזה רק שלושה אנשים על הבמה. The Police, Can't Stand Losing You, live בבוסטון.

Blue Oyster Cult. I've got a fever. The only prescription is more cowbell. מצעד קאובל הכי טוב בעולם, אוכל? זיק? מצעד קאובל. שזה סתם להעביר שעתיים בשביל לשמוע את השיר הזה. 12:31, גלגלץ.

בנזין, אם תני לי סיבה, 12:34, אנחנו גלגלץ. מצעד הגאווה צועד כרגע בתל אביב. השיר הבא שנשמע, קומיונארדס, והביצוע המאמם שלהם ל-Don't Leave Me This Way. זה כבר קאבר לקאבר, השיר הזה, משהו שזה הפעם השנייה לפחות שהשיר הזה ממש הפך להיות המנון פרייד והמנון גאווה והמנון זה. במקור הוא משנת 75-76, ואז הקאבר המפורסם והנהדר של תלמה יוסטון לעידן הדיסקו, שלקח את השיר ההוא מעולמות יותר R&B'ים כאלה, או פילדלפיה סאונד כזה, וסול למקומות יותר דיסקויים, לרחבה, מקום שבו היה מין, איך אני אגיד את זה, איזשהו קדמת הבמה של התרבות הגאה בארצות הברית באותם השנים. ועוברות השנים, והאיידס נכנס לארצות הברית, ואלפים ועשרות אלפים חלו במחלה ומצאו את מותם. והביצוע הזה של הקומיונארדס, Don't Leave Me This Way, לקח את אותו השיר בעצם, ובפעם השנייה עשה בעזרתו ריקליימינג עבור הקהילה, להפנות את תשומת הלב והמבט אל המחלה ואל הזהירות ממנה. Don't Leave Me This Way, יפהפה ומרגש ושימושי ומציל חיים.

פתחו שיר שיר. סילבסטר, You Make Me Feel, Mighty Real, 1240, חיפה, עכו, מסריקה, עד עכו מזרח, החוף לצפון, יקום נתניה, והמצעד שצועד בתל אביב.

סילבסטר הוא אחד המקורות שנתנו את ההשראה לניו אורדר לעשות את בלו מנדי. אבל כבר שמענו עכשיו 3 דקות את הבייסליין ההוא, אז קחו ניו אורדר אחר. לכל אלה שמרגישים אקסטרא אורדינרי.

0: נו, הכפתור.
1: הנה, נלחץ הכפתור. הוריד לי את הלב לתחתונים קצת. נראה שיש אותנו. מתוך בציר טוב.

שש דקות לאחת, שעה ראשונה נגמרת לה. חדשות, נקווה שטובות. עוד הרבה מוזיקה יפה אחרי. אווירת הרגע, הנה סעד למהדורה, משינה, רני בפריז. כבר חוזרים.

0: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש לי גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 1, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך לבנון, בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. הכפר שימש תשתית משמעותית עבור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווה טרור וירי נונטט. עד כה, במהלך מבצע שהגת האריך, חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים. במהלך המבצע החטיבתי הותקפו על ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות ואותרו מחסני אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מצעד הגאווה בתל אביב יוצא בשעה זו לדרך. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו לקראת המצעד, שיציין 28 שנים להיווסדו, זאת לאחר שנתיים שבהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים. המצעד, שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה, חוזר השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יוצאים כעת מחוף גורדון, לאחר מכן הם ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'ארלס קלור. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה חשוד שתכנן לפגוע במשתתפי מצעד הגאווה שנערך בחיפה. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 80 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בחולון ופונה למרכז הרפואי איכילו בתל אביב. בכביש 5066 מצומת יקיר לימנואל, גבר בן 46 נפצע בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. פועל בניין בן 44 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך עבודתו ברמת גן. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי שיבא בתל השומר עם חבלות בגפיים. בבית שען, פועל בן 23 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו. הוא פונה למרכז הרפואי העמק באפולה עם חבלות בגפיים. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.4%, תל אביב 125 עולה ב1.7%, תל אביב 90 עולה ביותר מ2%, ומדד הבנקים עולה ב1.4%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר נחלש ב0.5% ונסחר ב2.91 שקלים. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בארץ, בוגרת להקת הנחל, שכתבה למיטב האומנים, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב, וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. רק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שהעביר כתב התרבות, שואם טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה באחוז ו-4 עשיריות, תל אביב 125 עולה באחוז ו-7 עשיריות, תל אביב 90 עולה ביותר מ-2 אחוזים, ומדד הבנקים עולה באחוז ו-4 עשיריות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר נחלש בחצי אחוז ונסחר ב2.91 שקלים. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בארץ, בוגרת להקת הנחל, שכתבה למיטב האומנים, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב, וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. רק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שהעביר כתב התרבות,

0: בכלל, שכתבה למיטב האומנים, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב, וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון, רק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שהעביר כתב התרבות שואם הר צבי. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

מישהו, מישהי, somebody to love, queen, שלום, מה העניינים, צהריים טובים. 1:08. גלגלצ, בר קץ על המוזיקה, נועה ברון ויובל זמיר איתי בצוות, אני עומר גפן. קצת עניינים בחוף, מיקום ועד נתניה, ומצעד הגאווה שצועד בתל אביב. כמו בכל מייג'ר טראפיק איבנט, מה שנקרא, חוץ מהחסימות עצמן, כל הכבישים באזור פנויים לגמרי. אז שלא תהיו מאוימים בגלל זה. צאו לדרך, שמרו על עצמכם, תהנו. פרדי מרקיורי, Living on my own. עד 3 ביחד, האזנה טובה.

בלר עם גירלס אנד בויז, אולי השיר הכי גרובי של כל עידן הברית פופ. אין דיווחים חדשים, רק החוף שם לצפון מיקום עד נתניה בענייני תל אביב והמצעד. 1-800-890-18 לכל הדיווחים והתזמונים, סוג זהירות וסבלנות, ועם מזגן על מקסימום. פרנץ, פרדיננד.

Parallel Lines, האלבום שלהם, Heart of Glass. 1:30 עכשיו, גלגלץ. בשעה זו מובאת למנוחת עולמים, אסתר שמיר, זיכרונה לברכה. בית העלמין בהרצליה, כמו ששמענו קודם בחדשות, זה קורה ממש ברגעים אלה. מוזיקאית, יוצרת, כותבת ומלחינה, ובעיקר מבצעת, פנטסטית, פנטסטית, מלאה בכוח ובאנרגיה. נשמע שניים מהשירים הגדולים ביותר שלה. קודם כל, במקום הכי נמוך בתל אביב, אחת ההפקות הכי יפות אי פעם בעברית, לדעתי. הלואי לאבנס. מקול והאטיטיוד שלה. שילוב כל כך טוב. לזכרה של אסתר שמיר. המקום הכי נמוך בתל אביב, אחרי זה עברתי רק כדי לראות. ואז שיר ש... במקום. כתבה לאחרת. במקום.

איזה שיר, וואו, זה באמת נשמע מיליון דולר. במקום הכי נמוך בתל אביב, הסטאר שמיר, זכרונה לברכה, מובט ברגע זה למנוחות. השיר הבא שנשמע מייצג את שיתוף הפעולה עם אפרים שמיר, שיחיה ויהיה בריא. פרי אהבתם, עברתי רק כדי לראות, המילים שלה מסתוריות ומוזרות ו... תמיד הן מעוררות סימני שאלה. והלחן של אפרים שנכתב עוד בפולין, עברתי רק כדי לראות.

הסטאר שמיר, עברתי רק כדי לראות, 1.39 גלגלת, והאחרון בשלישייה הזו שנשמע שמוקדש לזכרה של הסטאר שמיר, שיר שהיא כתבה, לגלי עטרי, חזקה מהרוח. הלחן של קורין אלאל, זיכרונה לברכה. שתהיה לנו בריאה וחזקה גלי, שתהיה חזקה מהרוח.

אילנית מור יוסף, you out of know, 1:46 גלגלת, החוף לצפון מיקום ועד נתניה, עדיין מצד הגאווה צועד, עדיין בתל אביב, חסימות רבות, בין היתר הירקון, הטיילת פרישמן, אלנבי, קויפמן, נמשיך ונעדכן גם כשיפתח שם וגם כשאם בכלל יהיה על מה. 1-800-890-18 לדיווחים, תזמונים ועניינים, סעו בזהירות, תיהנו מהדרך, תיהנו מהשירים. כתבו לנו אם אתם רוצים בוואטסאפ, בכיף גדול, על השירים, על השידור, רעיונות, הצעות ובקשות, 052-90-2000 ואז 2. אריאם, קייט פירסון,

איזה שיר מעולה, קינג עם Love and Pride. גלגלצ, עוד שעה נגמרת לה. אנחנו נמשיך אחרי החדשות, מוזמנים להמשיך איתנו. תודה לברקצנו, לנועה ברון, ליובל זמיר ולדיבור חדיש, אחינו לואי. חדשות ונחזור.

0: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
1: המקפצה שלך לאזרחות.
2: כפוף לתנאי המלגה.
3: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרחו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
5: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ. קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
8: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
9: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע בעומק של כ-12 קילומטר בתוך לבנון, בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך התקן דובר צהל. הכפר שימש תשתית משמעותית עבור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירינון ט'. עד כה במהלך מבצע שהגת האריך הוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים. במהלך המבצע החטיבתי הותקפו על ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות ואותרו מחסני אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שוטרים מנעו באופן זמני את השתתפותה של צעירה במצעד הגאווה בתל אביב משום שלבשה חולצה שעליה כיתוב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהמשטרה נמסר בתגובה כי מדובר באי הבנה נקודתית שטופלה, והוסיפו שכל אחד רשאי להשתתף במצעד עם כל חולצה שיבחר. המצעד יצא לדרך לפני שעה קלה לאחר שנתיים בהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים, וחזר למסלולו המקורי כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'רלס קלור. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו בהתאם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה חשוד שתכנן לפגוע במשתתפי מצעד הגאווה שנערך בחיפה. פועל בניין בן 44 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך עבודתו ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבא בתל השומר עם חבלות בגפיים. בבית שען, פועל בן 23 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו. הוא פונה למרכז הרפואי העמק באפולה עם חבלות בגפיים. בורסת תל אביב ננעלת בשעה זו בעליות שערים חדות, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה באחוז ו7 עשיריות, תל אביב 125 עולה באחוז ו9 עשיריות, תל אביב 90 עולה בשני אחוזים ו7 עשיריות, ומדד הבנקים עולה באחוז ו7 עשיריות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה ששערו היציג של הדולר נקבע על 2 שקלים 92 אגורות. האומן הבריטי הנודע דיוויד הוקני הלך לעולמו בגיל 88. הוקני היה אחד ממנהיגי תנועת הפופ ארט של שנות ה-60 ונחשב לאחד האומנים הבריטיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20 וה-21. בשנת 2018 נמכרה אחת מיצירותיו תמורת כ-90 מיליון דולר. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
11: מוזיקה
12: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.
10: או בגיל 88. הוקני היה אחד ממנהיגי תנועת הפופ ארט של שנות ה-60 ונחשב לאחד האומנים הבריטיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20 וה-21. בשנת 2018 נמכרה אחת מיצירותיו תמורת כ-90 מיליון דולר. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
11: מוזיקה
12: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.

ביחד עד שלוש. מקווה שאתם בטוב, במקום צונן ונעים. דייוויד בואי, לכל הצועדים וגם ליושבים ושוכבים.

208, צהריים טובים, מה העניינים? גלגלת, שעה שלישית מתוך שלוש, בר קאץ, נועה ברון, יובל זמיר, עומר גפן. מלא מלא שירים יפים.

2:18 גלגלה צוברים מקולצ'ר קלאב לאבא Lay all your love on me. החוף לצפון, יקום נתניה, מצד הגאווה צועד בתל אביב, ויש חסימות רבות לאורך תוואי המצעד. 1-800-890 ו-1-8 לדיווחים, תזמונים, כל העניינים.

לכם לראות מונדיאל, משהו מהמשחקים הראשונים. נערכתי מראש, קניתי את כל הפיצוחים שבעולם, ובשר, וזה, ופה. בערך ב-10:22 אני כבר התחלתי לנקר. אבל לא לפני שהספקתי לאכול שקית שלמה של קבוקים. אז הצרבת שהלכה לי בלילה, אלוהים שישמור אותנו. נשאיר אור קטן למשחקים הלילה.

יהודית עם געגוע, 2:43, גלגלת. נזכיר שהחוף לכיוון צפון מיקום ועד נתניה, והמצעד בתל אביב צועד. מה שמביא איתו הרבה שמחה, ופיצוציות שמעלות מחירים, וכמובן חסימות בכבישים. הירקון, הטיילת, פרישמן, אלנבי, קויפמן ועוד ועוד. סו בזהירות, מקווה שיעבור לכם מהר. סו בסבלנות. 1-800-891-8 לכבישים, הוואטסאפ שלנו על המוזיקה, על השידור, כל מה שבא לכם לכתוב לנו. 052-90-2000 ואז 2. ברנבן, 3000.

סטיבי וונדר הצעיר. הביצוע הזה ל-At Last. 2:50, אנחנו ממש לקראת סיום. רגע לפני שבת שלום חנוך, אני רוצה להשמיע לכם שיר נוסף. ישי לוי הלך השבוע לעולמו, צעיר מדי, אחרי חיים סוערים ומורכבים ומלאי עליות וירידות. זמר גדול עם קול גדול ואטיטיוד באמת של פעם בהרבה מאוד שנים, שמגיע אומן כזה שבמובן של הכוונה הוא שהוא אורחות חייו והצליל שלו והקריזמה שלו על הבמה, במובן שהוא כל כך שונה ממך המאזין, שזה מייצר מיד, מיד שם אותו באמת על במה כהאומן, בראשי תיבות, במרכאות כזה. ובתור האומן, אז באמת הסיפור הזה של הנרטיב הזה של חיי האומן, המיוסרים והמופרעים והמשוגעים, איכשהו הכל חל עליו. ותמיד חשוף, ותמיד דוקר ושרוט, ולא עגול, ולא שלם, ולא יפה במובן הקלאסי של המילה. זמר גדול ונוגע ומאוד מרגש. הנה עננים. אחרי זה נגיד לכם שבת שלום חנוך.

לזכרו של ישי לוי, עננים, 2:55, תודה רבה לכם על ההזנה היום. מקווה שנהניתם, אנחנו נהנינו, תודה רבה לבר קאץ, לנועה ברון וליובל זמיר, לי קוראים עומר גפן, אחרי החדשות יהיה אתכם שחר אמנו. אנחנו ניפגש כאן לא בשבוע הבא, אלא זה שבאחריו. שבוע הבא אני בחופש, גם חמישי גם שישי לא יהיה אותי, אבל לחזור בכוחות מחודשים אני מקווה. שבת שלום חנוך, אוהב אתכם. זה לא נוח. יאללה ביי.

0: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכריז כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. זאת ברקע ההכרזה על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. בתוך כך ממשיך צהל את פעילותו בלבנון. דובר צהל בערבית אביחי דרעי פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל. מוקדם יותר היום השלימו כוחות צהל מבצע בעומק כ-12 קילומטר בתוך לבנון בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הכפר שימש תשתית משמעותית לחיזבאללה לקידום מתווי טרור ועירין ונטט והיערכות לביצועם. שוטרים מנעו באופן זמני את השתתפותה של צעירה במצעד הגאווה בתל אביב משום שלבשה חולצה שעליה כיתוב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהמשטרה נמסר בתגובה כי מדובר באי הבנה נקודתית שטופלה, והוסיפו שכל אחד רשאי להשתתף במצעד עם כל חולצה שיבחר. המצעד יצא לדרך לפני כשעתיים לאחר שנתיים בהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים, וחזר למסלולו המקורי כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון לאורך הטיילת ועד לנקודת הסיום בפארק צ'רלס קלור. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו בהתאם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה חשוד שתכנן לפגוע במשתתפי מצעד הגאווה שנערך בחיפה. בורסת תל אביב ננעלה לפני שעה קלה בעליות שערים חדות. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 טיפס ב1.8 עשיריות, תל אביב 125 הוסיף 2%, תל אביב 90 התחזק ב2.5%, ומדד הבנקים עלה ביותר מ2%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה ששערו היציג של הדולר נקבע על 2.93 שקלים. האומן הבריטי הנודע דייוויד הוקני הלך לעולמו בגיל 88. הוקני היה אחד ממנהיגי תנועת הפופ ארט של שנות ה-90 ונחשב לאחד האומנים הבריטים המשפיעים ביותר של המאה ה-20 וה-21. כתבת התרבות ליבי גילאי מציינת שבשנת 2018 נמכרה אחת מיצירותיו תמורת כ-90 מיליון דולר והפכה ליצירת האומנות היקרה ביותר דאז של אומן חי שנמכרה במחירה פומבית. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

נפרדנו משי לוי, וגם היום עדיין קשה לקבל את הבשורה הזאת ולהקל אותה שהענק הזה כבר לא נמצא איתנו, אבל כל כך הרבה מוזיקה, כל כך הרבה דברים טובים והגשה שבאמת שמורה לגדולים מכולם, הייתה לאישי שכמו ששמעתם כאן ידע להגיד כל מילה במילה בבירור שכתבו לו דודו טסה וגילת כהנה. אז אני אגיד לכם צהריים טובים, שישי טוב, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו. לוקח אתכם במפגש הקבוע שלנו אל תוך השבת, נועה ברון בהפקה, יובל זמיר על הצד הטכני, ואתם יודעים, ביום ראשון הגשנו כאן שלוש שעות של אישי, שנמצאות באתר שלנו באפליקציה, וגם התוכנית הזאת אנחנו נפתח כל שעה עם אישי לוי, כי באמת היו לו הרבה שירים, ויש שירים שככה לא קיבלו במה, חלקם נמצאים בתוך אלבומים שהיה בהם להיט ענק, ואז כל השאר לא קיבלו את החשיפה, נקרא לזה ככה, אבל בוא נלך לאישי המאוחר, אם השיר הראשון היה 2015-2016, כאן זה מתוך את, שאמיר בניון הפיק לו וכתב לו, והתחבר אליו בתוך תקופה קצרה, למשך תקופה ארוכה, כדי להוציא ממנו את כל הצדדים באלבומים האלה, ולאישי, לצד היכולת להגיש דברים, היה צעד שטוטניקי, אז אחרי הרצינות של עכשיו הוא חול, הנה

סינדי לאופר, כן, מה שכולן אומרות, שרק אותו עושות פאן. אנחנו נגיד שבכביש החוף לצפון, עמוס מיקום עד נתניה, לא ממש פאן שם. וגם לרגע למצד הגאווה בתל אביב, חסומים לתנועה רחובות רבים, ובאים מהרקון, טיילת, פרישמן, אלנבי וקויפמן. אנחנו כאן בגלגלץ, נמשיך ונעדכן אם יפתחו הרחובות או יהיה שינוי כלשהו. אם אתם רואים משהו בכבישים, רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-052. 90-2002, גם אם אתם רוצים להגיב, אנחנו כאן. ואם כבר בנות שרוצות לעשות פאן וכאלה, אז החיבור הזה בין עדן בן זקן לנועה קירל מייצר שיר שככה גם יקדם את התוכנית, ומשלב דבקה, ואולי זה נלקח קצת ממדריכי טיולים במצרים, ובבא פן קצת, והכל, אבל... האם הן משקרות? יכול להיות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: שם על גלגלצ, רמי כותב לנו, רמי שמאזין קבוע, אומר כמעט שבת שלום, צהריים טובים, צהריים טובים. בתכן כותבת שאני בשלב האפייה, שני דברים שאני אוהבת זה לאפות ולהזין לתוכנית שלך. מקווה שיצא טעים. טלי כותבת שאחלה תוכנית ושירים יפים וישר כוח. וליז וחני כותבות שהתוכנית עד עכשיו עושה להם מסע בזמן ומחזירה אותם לילדות, לזמן המועדונים בחיפה, למועדון מפורסם בזמננו ה-120. טוב, אם אתם רוצים להגיב גם אתם, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, והשבוע גם חגגנו יום הולדת 68 ליואב יצחק, שהתחיל קריירה בגיל מאוחר, אבל ידע לעשות הרבה לעתים עם לחנים מהודו ויוון וישראלים ומקומיים, וגם לחדש. אז הנה מביא חבר ליום הולדת יואב, פבלו רוזנברג, וזה ילדונת.

יואב יצחק ופבלו רוזנברג עם ילדונת. אתם יודעים, אני אוהב להשמיע פה הרבה מוזיקה יוונית, כי אנחנו לקחנו להם את כל הלחנים ועשינו פה לעיתים, אז אחד הלעיתים הכי גדולים של אישה לוי היה ראיה, שהוא מקבל לידיים ב-86, כשהוא בן 23 בלבד, אבל מי ששומע את אישי, שומע, אז אמר מבוגר, מנוסה, ושר על אהבה שמתפרקת בעצם, אני לא הבנתי אף פעם למה השיר הזה הפך להיות סלואו בחתונות, שהוא בעצם מדבר על משבר בניסויים, על פירוק, על סתיו שמגיע לתוך מערכת הרסים, ומי שמסתכל על הגרסאות יכול לראות שאישי מבקש מחיינו הסתיו הרחיקי, ובשנייה הזו של אבי ומדינה הוא מבקש לחיינו הסתיו אל תבי, זאת אומרת משבר מתקיים ומשבר שבא, ובוא נלך ליוון, הגרסה המקורית של סטמטיס קוקוטס, שבוכה על מר גורלו של בנו שידרדר והפך להיות לעלה נידף לעץ בלי שורשים עד הסוף המר, זה נקרא ימו. בני.

טוב, על הרקע של השיר היפה הזה נדווח שכביש החוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד קיסריה וכביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש. אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, אנחנו כאן ב-052-90-2002 ומירי וגיורא נמצאים בדרך מירושלים לצפון הרחוק והשירים עושים להם את הדרך כלילה יותר, אז עשו בזהירות. ומטל אומרת, אין על התוכנית, אני מוותרת על השנץ בשבילך. אז מטל, אם זאת אותה מיטל משבוע שעבר, סטלוס ואורן חן, אז חכי לשעה הבאה. טוב, אתם יודעים, הרבה פעמים מביאים סיפורים מאחורי השירים, ולא מבינים עד כמה השירים האלה התגלגלו לזמרים בצורה מאוד, מאוד מוזרה. הנה שיר שנקרא עינייך החומות, אבל ביוונית הוא נקרא תמיו רמת יסו, עינייך השחורות דווקא של מנוליס אגלופולוס, ומי שכותבת אותו ילדה בת 14 בשם סוזי סרנגה, אחות של, שמתאהבת בבחור בשכונה ומעניקה את השיר הזה לזוהר ארגוב כשהוא בא לבקר אצלם בבית, וכשהוא רואה הוא אומר, תשמעי, אני לא יכול לשיר את זה, זה לשון נקבה לגבר, תהפכי את המילים, והיא הופכת את זה. וזה הופך להיות להיט מאוד מאוד גדול, היא גם כותבת לו אחר כך את נעלמת בלי מילים ובעבר היו זמנים, אבל השיר הזה אולי שיר עצוב שנגמר באכזבה, אבל הסיפור של סוזי נגמר דווקא שמח. היא השיגה את הבחור, התחתנה איתו, הביאה איתו ילדים. ומה שעצוב כאן זה הסוף של זוהר, וגם של מנוליס אגלופולוס ששר את זה ראשון. ומת לפני שמלאו לו 50, בגלל כל מיני סיבוכים, אבל לכו לחפש מוזיקה שלו, תמצאו הרבה, הרבה מוזיקה שלקחנו לכאן, וגם קצת מטובלת בערבית שאתם מכירים מפריד ועבדל חלים, כי הוא גדל במצרים, אז שאהב השראות וכל מיני, טוב, זה סיפור אחר, הנה זוהר עם עינייך החומות.

אביב פנחס אביב סוליקו, ומי שמכיר את המוזיקה היוונית, אימני אי טורקה, אימני אי קרגו, האימא היווניה, האימא טורקיה בהתחלה, נעלמה ברוח של אופר, אבל השעה הזאת נעלמה לנו ברוח, ואנחנו נסיים אותה, אני שחרמנו, יש עוד שעתיים מלאות במוזיקה. בינתיים, הנה, אייל גולן עם חידוש שכולם חושבים שזה שלו, אבל תמונה שבורה. מוני ארנון שער, אבל נקדיש אותו לאסתר שמיר, שלחה לעולמה וכתבה את המילים של השיר היפה הזה על האהבה שחופשייה ברוחה, ואין לה אדון ואין לה מושל בתוכה. חדשות, שיהיו טובות, ואנחנו חוזרים.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כתבם שנשמעו לפני כשעה במטולה הופעלו בשל זיהוי שווא, כך עדכן דובר צהל. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז לפני כשעה כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. זאת ברקע ההכרזה על הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. בתוך כך, התקשורת הממלכתית באיראן מדווחת כי ההבנות המתגבשות עדיין נמצאות בשלב של הערכה פנימית וטרם התקבלה החלטה סופית. צהל השמיד במהלך הלילה שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה, כך מסר דובר צהל. במקום מוחסנו משגרים, פיצצות מרגמה, רקטות RPG, מטעני נפץ, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מאות פלסטינים וישראלים צועדים בשעה זו סמוך לכפר הפלסטיני חאן אל-אחמר שבאזור מעלה אדומים, במחאה על צו הפינוי המיידי שהוצא נגד תושבי הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי הצו נחתם בידי השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחודש, לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהג הטיל עליו עיצומים אישיים. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

הענק עם סעד הירח, זה מתוך האחת שלי, אלבום שיצא לפני 15 שנה, במרץ חגגנו לו 15 שנה, והוא אלבום בעיניי הכי טוב שלו, וחיבורים שלו גם ליעקב למאי וטל שגב, ועוד הרבה אחרים שהוציאו מאיש היה האדיר הזה את הקול הטוב והיפה שלו גם ככל שהוא יתבגר. אז נגיד צהריים טובים, שישי טוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו, זאת השעה השנייה שלנו יחד לקראת השבת, נגיד שנועה קולטר על הצד הטכני ונועה ברון בהפקה. והשיר הבא הוא שיר של עומר אדם, שאתמול אני נסעתי עם הילד שלי לראות את בן צור, אבל בכל תחנה ברכבת עלו אנשים ששאלתם, רגע, לאיזה הופעתם? לעומר אדם, לאייל גולן? היה עומס מטורף, אבל כנראה בשביל מוזיקה אפשר לסבול. אז אנחנו נקדיש את השיר הזה לגיא סער, שהוא והחברים שלו יושבים עכשיו בשישי בצהריים ומאזינים לנו, ותהנו, יש פה שעה עמוסה ויפה.

כן, מרון פייב ממיזרי, ואנחנו נדווח שכביש חוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד קיסריה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2. בוואטסאפ שלנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים. השיר הבא הוא שיר חדש של פאר טאסי. אני אקדיש אותו לשניים, לרומי מדר, שעכשיו שומעת אותנו בדרך, ויש לה היום יום הולדת, ומזל תאומים, זה תמיד סיבה מרובה לחגיגה. וגם ליואב אנקרי, שמתגייס ביום ראשון, ואמא יפעת ביקשה להקדיש לו את נערי שובה אליי, אבל זה לא בעריכה, אבל הנה, שיר חדש של פאר טאסי, שלא שמעתם אף פעם. השמעה הראשונה, כן.

שרית חדד עם הגרסה שלה ללינדה לינדה, ומי שלא הבין, אין שנץ יותר בימי שישי, בין 3-6, אז תתכווננו לזה. אתם יודעים, לינדה זה סיפור, היא הגיעה מסוריה, עברה באירופה, ומה שאתם שומעים של חיים משה זה דווקא הגרסה לבנונית אחרת של מרון נמנום, אבל פעם אחרת. טוב, הנה שיר שבישראל הפך להיות להיט מאוד גדול, קוראים לו חביבי ינור אלן ועמר דיאב, שכאן גם זהב הבן עשתה את האוודוני, ויש בעתיריף שעשו לו גרסה בעברית, שר על אהובו מאיר העיניים השוכן בדמיונו, והשיר הזה השתלב באחת הטלנובלות, ושוב קיבל את הקפיצה הראויה לו, למרות שיצא בכלל ב-96, אבל מה, אנחנו באנו לספור שנים? אין שנץ.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.

לדווח לכם שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקע אדירון, וכביש החוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד קיסריה. וגם לרגל מצעד הגאווה בתל אביב, חסומים לתנועה רחובות רבים, ובהם הירקון, הטיילת, פרישמן, אלנבי וקויפמן. אנחנו נמשיך לעדכן על כל התפתחות בצירי התנועה האלה. אתם רואים מה שרוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, ואמירה שלחה לנו שהיא מתגנת שניצלים כשברקע המוזיקה. תודה אמירה, שתהיה לך שבת שלום. ואתם יודעים, כל שבוע שולחים בקשות לשירים, אז התוכנית ארוכה, אבל אני כותב בצד דברים שאפשר לשלב. אז מיטל בשבוע שעבר אמרה שהיא משרנת את אורן חן וסטלוס, אז קודם כל הנה מיטל, ביקשת, קיבלת. נגיד גם מזל טוב לאורן חן וסטלוס, שמציינים עכשיו 25 שנות פעילות. וידעתם שהשם האמיתי של סטלוס הוא שימון מזרחי? אבל הנה, זה לא עושה לי כלום, פנומנו של וסיליס קרס, שאת וסיליס קרס נשמע בשעה הבאה, אבל בינתיים. כן, לא לישון, אין לישון. ידם נקים, מבשלים, תגבירו את הווליום, אנחנו נשתלב.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have כן, חייב אמונה, ונגיד שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקע אדירון, זה הדיווח היחיד שיש לנו כרגע. אם יש לכם עוד דיווחים, אנחנו ב-05290-2002. השיר הבא, שיר חדש של ססון שאולוב, שנקרא נווה הדרים, והשיר הזה צבר תאוצה בטיק טוק, אחרי שאתם יודעים, היום מוצאים כזה טיזר, ואז מחכים לשיר שהגיע, וססון שבוע או שבוע שעבר הופיע, והייתה איזה מהומה סביב איך הוא נראה כשהוא יצא וכל וכל. חברים, בואו נתעסק במוזיקה. הנה האיש שלא שומר שבת כשהיא לא פה. משפט יפה.

שמים כאן שעה שנייה בגלגלת, אני שחרמנו חדשות ונחזור, ונגיד שלימור כתבה שהיא זיהתה את ג'ורג' מייקל ישר מהעוגב, ותשמח ליוטו מדי פעם, אם בא לך לרשום, אז רשמתי לימור יוטו לשבוע הבא, וחגית אומרת תודה רבה על השירים, והיא מאחלת שבת שלום לאחותה המאממת אורית זבולון מבאר שבע, שבטח מאזינה וקופצת עם השירים, ושתהיה לה שבת שלום יחד עם ההורים. וטוב, השיר הבא, אני כל כך אוהב את הזמר הזה, ואני כל כך שמח עם מה שקורה למושי קפיה, והכבוד הגדול שהוא נותן לאמנים, גם למושי כהן וקוקו מאלת, ו... איזה כיף שמושיק אפיה חזר. יאללה, חדשות, ואנחנו כאן.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ לקראת פסגת ה-G7 שתתחיל ביום שני. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי ברקע הדברים, ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. בהודעה שפרסם לפני זמן קצר פיקוד המרכז של ארצות הברית, סיכם את פעילותו מתחילת המצור וכתב כי השביט 9 כלי שיט שניסו לשבור אותו, וסובב לאחור עוד 136 כלי שיט. סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל תימשכנה למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. מאות פלסטינים וישראלים צועדים בשעה זו סמוך לכפר הפלסטיני חאן אל-אחמר, שבאזור מעלה אדומים במחאה על צו הפינוי שהוצא נגד תושבי הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי הצו נחתם בידי השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחודש, לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהג הטיל עליו עיצומים אישיים. ועדת השרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון בהצעה לתיקון חוק ההתנתקות ברצועת עזה. ההצעה שהוגשה על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תאפשר הקמת יישובים ישראליים ברצועה. בתנועת הימין נחלה טוענים כי יותר מ-1,300 משפחות הצהירו שאם תיקון החוק יאושר, תעבורנה לגור ברצועת עזה. פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים בבית בנתניה ומצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מפנה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם חבלות בגפיים. באירוע נוסף, גבר בן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שהתנגש בשער הכניסה לקיבוץ במועצה האזורית חבל אילות ופונה לבית החולים יוספטל באילת. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך. בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:15. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:24, בתל אביב ב-8:27, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:28. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: זה גלגלץ.
5: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לא יכול לספור את הפעמים שהשיר הזה נוגן השבוע עם לכתו של ישי, אבל מרגש כל פעם מחדש השיר שגם מוקדש לשבת, ואנחנו נכניס את השבת עוד מעט, אבל השעה הזאת כולה לפני הכניסה של שבת. נועה קולטר בצד הטכני, נועה ברון בהפקה, אני שחר אמנו, ערב טוב, אתם על גלגלץ, זאת השעה השלישית שלנו יחד, ותודה לאסתר שבדיוק נחתה בישראל וכתבה תודה על הנחיתה הרכה עם מושיק אפיה. בכיף, יש עוד שעה, אני מקווה שתהנים מהשעה הזאת, כי שעתיים קודמות בטח היית באוויר, אבל אם כבר ככה אווירה של שבת, הנה נסרין עם לילות שישי, יהיה פה גם מוזיקה מרימה, אל תדאגו.

כן, כן, קווין, Don't Stop Me Now, ויאיר כותב, אני רוצה למסור תודה לאמא שלי, הכי מלכה שיש, עירית שטיינמן, שמבשל את זה מנקה, גם בלחץ, היא שומעת אתכם כבר שעתה וכיף לה מאוד, אז הנה מסרנו, ואפרת רוצה להגיד לאחיינית שלה, מהממת שיר, שתמוס סיימה את לימודיה באולפנה ונגנה על הבמה בתופים לתפארת, אוהבת אותך, מאחלת לך את כל הטוב שיש בעזרת השם, ו... אמן, אמן לכולם, ונגיד שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקה אדירון, זה הדיווח היחיד שיש לנו כרגע, אם יש לכם עוד משהו רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, ומצד הגאווה בתל אביב, והכל צבעוני, אבל החיבור הזה של מוזיקה מזרחית, ים תיכונית, איך שתקראו לה, לקהילת הלהט"ב, הוא ארוך שנים, וכל אחד יכול ככה לבחור את השיר שהוא אוהב, אבל מה יותר טוב מלתת את האמת בפרצוף, כמו שמרגול אוהבת לעשות, ומרגול, אם אתם רוצים לראות אותה, יום שלישי, פסטיבל מרידיאנו באשדוד, יחד עם הפרויקט של רביבו ואיציק קאלה, ככה שאם אתם מאזינים ואוהבים נוסטלגיה,

0: המניק סטריט פריצ'רס עם יוסטול סן פורמי הארט, ואם כבר בלבבות הסקינן, אז דודו טסה אחרי ההצלחה הגדולה של בית ביפו, הנה השיר החדש שלו שנקרא הלב שלה, שהוא כתב יחד עם אלמה זוהר, ואני בתור איש של מילים הלכתי ככה לתוך הטקסט וראיתי שהוא כותב שאיזו נפילה בהיגיון שלה, בשיגאון שלה, באהבה שלה, שם הוא רוצה להיות בעצם. לא אמרו לך כבר שאין היגיון באהבה? אתה לא שומע מושי קפיה לפעמים, דודו?
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

טוב, זה היה דודו טסה עם הלב שלה, ואני כל הזמן מסתכל פה, זמרים שאני משמיע, אני לא משמיע, ואיך יכול להיות שהזמר הזה לא מושמע פה כמעט? אין כבר לבבות. הנה שימי תבורי, שמבקש, תני לי את הלב. אבל עושה את זה בעדינות.

אוליביה דין אומרת שקל מאוד להתאהב בה, יש מצב. טוב, ענת מאשקלון רוצה להרים לבת שלה שקד, שמסיימת שנה ראשונה למשפטים ומדעי החברה בתל אביב, ונמצאת בטופ של הכיתה, אז הנה הרמנו לה שבת שלום ענת ושקד. יוסי אומר תענוג על שימי תבורי, ותענוג מסוג אחר נמצא בכבישים, כביש מספר 65 עמוס מאירון לכיוון צומת אום אל פחם, בגלל תאונה, וכביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון בקה ג'אט, עד אירון, אם אתם רואים עוד משהו, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002. בשעה הקודמת שמענו את סטלוס ואורן חן, עושים את פנומנו של וסיליס קרס, אז הנה וסיליס קרס בעצמו, שהרבה מהשירים שלו נלקחו, אך אולי הבולט ביותר זה דברי אליי של חיים משה, אסטין עלי, אבל גם השיר הבא נלקח בתקופה יותר מוקדמת, קראו לזה קפה וסיגריה, קוקו עובדיה, שהוא קוקו מעלת, שר את השיר הזה בשתי גרסאות, אחת שקטה עם אבי לוי, ואחת קצבית, ואחר כך הוא קיבל דחייה מחדש, כשרביד פלוטניק בגלגולו כנצ'י נצ' שר את קפה וסיגריה, ושם בפזמון את המילים של הפזמון, שכנראה קוקו כתב, כי כתוב לא ידוע. אז וסיליס קרס בכלל שר על משהו אחר, הוא שר על בחירה להיות בודד, כדי שהאהבה לא תכאיב יותר מדי, ולא תהפוך לשנאה וסערה, ובגלל זה הוא רוצה לפתוח את הדלת ולצאת. טוב, חבל, אני אפשר לדבר, אתה יודע. אז הנה וסיליס קרס עם מונוס, להלן קפה וסיגריה, וסיגריה,

מודי בלוז עם Night in White Satin, מסוג השירים האלה שלא לא טוב להפריע להם, אבל צריך לסגור תוכנית. אז נגיד תודה לנועה ברון ואילון די על ההפקה, נועה קולטר ויובל זמיר על הצד הטכני, לכם שהזנתם והגבתם, תודה להשם. והתוכנית הזאת תעלה לאפליקציה ולאתר שלנו בהקדם, אחריי בת אור צגאי, שתהיה שבת שלום ומונדיאל שמח. משתמע.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: דמיינו, השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ לקראת פסגת ה-G7 שתתחיל ביום שני, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. כתבנו הצבאי דרון קדוש מעדכן כי ברקע הדברים ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. בהודעה שפרסם לפני זמן קצר פיקוד המרכז של ארצות הברית, סיכם פעילותו מתחילת המצור וכתב כי השביט 9 כלי שיט שניסו לשבור אותו וסובב לאחור עוד 136 כלי שיט. סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון, ג'וזף אהון, שהשיחות עם ישראל יימשכו למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. צהל חיסל אתמול שני מפקדי מחלקה בג'יהאד האיסלאמי וסגן מפקד פלוגה בחמאס. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, השלושה תכננו פעולות נגד כוחות צהל ברצועת עזה. מוקדם יותר, עדכן צהל כי השמיד במהלך הלילה שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. דובר חמאס, חזם קאסם, פרסם לפני זמן קצר הודעה בה הוא מאשים את צהל בהסתת הקו הצהוב לכיוון מערב והרחבת אזור השליטה של צהל בשטחים המיושבים בפלסטין. עוד האשים קאסם את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש וסילוק תושבים מבתיהם. פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים בבית בנתניה ומצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. אדם נפצע קשה ואדם נוסף נפצע קל כשרכב עלה באש בכביש 65 סמוך למושריפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לוחמי כבאות והצלה וכוחות משטרת ומלפחם פועלים כעת בזירה. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה, סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם חבלות בגפיים. באירוע נוסף, גבר בן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שהתנגש בשער הכניסה לקיבוץ במועצה האזורית חבל אילות ופונה לבית החולים יוספטל באילת. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום בניניים, 6:07 דקות, שלום לכם, אתם על גלגלץ, פותחים 4 שעות של מוזיקה יחד, מחכים לנו הרבה הרבה הרבה שירים יפים, אני יכולה ככה לספר לכם מראש, גילי פוקסמן שאל בחרה לנו אותם טוב טוב, שיתאימו לערב הזה, ערב שבת, אחרי שבוע די משוגע, היה לנו הכל מהכל ו... אפשר להגיד שעוד איכשהו אנחנו רגילים לזה שהכל סוער במדינה שלנו וכל יום יכול לקרות משהו אחר לגמרי, אבל כשמסתכלים אחורה בדיעבד זה תמיד מרגיש סופר מוזר, אז מקווה שעכשיו אחרי הרבה הרבה שערות נוכל רגע לנשום, לנוח, לקבל את הסופש ולשאוב ממנו אנרגיות. גם דרך המוזיקה. אז תודה רבה שוב פעם לגילי פוקסמן שאל, תודה לנועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ומכאן אנחנו ממשיכים עם סיינה ספיירו, זמרת צעירה, חדשה, ומאוד מצליחה, האמת, לאחרונה, יש לה גוון קול מיוחד, ומוזיקה מיוחדת שמתאימה לה, וזה תמיד איזה משב רוח מרענן היום, והיא גם יהודיה, אז סוג של משלנו, וגם היא עובדת הרבה עם המפיק הישראלי עומר פדי, אז בכלל אנחנו מרגישים הרבה גאווה ישראלית, יהודית, איפה שלא תיקחו את זה. השיר הזה הוא בעצם מתוך הפסקול של הסרט השטן לובשת פראדה 2, נכנסה בין הרבה שמות גדולים, ליידי גאגה, דואה ליפה, מטיריאל לובר, לובר.

תגידי שטוב, כנסיית השכל. עכשיו 6:19 דקות כאן בגלגלץ, מהכבישים נוכל להתקין אתכם בעדכון אחד נכון לעכשיו, כביש מספר 65 עמוס מאוד מהירון לכיוון צומת אום אל פחם בגלל תאונה. סעו בזהירות, סעו ברוגע, שימו לב לאנשים שמסביבכם, יש כל כך הרבה תאונות ומקרים מצערים מאוד בכבישים לאחרונה, בחודשים האחרונים ובכלל בארץ, ו... בוא נגיד את זה ככה, לא חסר לנו איפה לכאוב, אז באמת, אם אפשר לצמצם, אם אפשר להיות יותר זהירים, לנסוע לאט יותר, להיות רגועים יותר, להיות בכבישים זה סופר מתסכל, אבל לשים לב לאנשים שסביבכם זה סופר סופר חשוב, ואם אתם צריכים להירגע, אז נראה לי אשר הבא יבוא בול בשביל זה, סטיבי וונדר עם פרי, לשחרר את כל המחשבות הרעות, את כל הדאגות, את כל הכאב, כך זה הולך.

מים הייתי, אברהם טל ומוש בן ארי, שיתוף פעולה שלהם שהגיע ממש ממש מהלב, כל אחד מהם מספר, הם סיפרו ביחד שהם שניהם הולכים באותה דרך, בקווים מקבילים לאורך הרבה שנים, וסוף סוף השילוב הזה מביא איזה משהו מרגש אחר, חיבור של דרך חיים, ככה הם סיפרו. 6:30 כאן בגלגלת, ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו לאריק איינשטיין וסן פרנסיסקו על המים. נראה לי זה השיר שמתאר את החיבור שלנו למדינה הזאת, לארץ הזאת, בצורה הכי מדויקת. זה מדהים כמה שלא משנה לאן אלך ולא משנה מה נעשה וכמה נתרחק באמת מפה, מהמקום הזה, מהאנשים, עדיין הגעגוע יגבר על הכל. ונראה לי הדוגמה הכי טובה היא שגם כשקורות פה מלחמות וגם כשיורים עלינו טילים מכל עבר, כל אחד רק מחפש איך לחזור הביתה למקום המוכר.

תושבי ראש הנקרה ושלומי היכנסו למרחבים המוגנים, כרגע יש התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין. תושבי שלומי וראש הנקרה היכנסו למרחבים המוגנים. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Let her go, passenger. 644, רואים עכשיו שגם הזקות בקו האימות התרחבו לבצת, חוף בצת, שוב שלומי וראש הנקרה. היכנסו שם למרחבים המוגנים, שימרו על עצמכם, אנחנו נעדכן ברגע שנדע שהאירוע הסתיים. אתם על גלגלץ, מהכבישים נוכל להדכן אתכם כרגע שכביש מספר 65 עמוס מאירון לכיוון צומת אום אל פחם. סו ברוגע, סו בזהירות, שימו לב לאנשים שבדרך, ואם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים להדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם שם, כמובן רק לא תוך כדי נהיגה. עכשיו אנחנו עם דניאל הספקטור, כל הדברים היפים באמת.

כל הדברים היפים באמת, דניאלה ספקטור, 647 כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר מתוך הפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר שנוצר כאן בשיתוף תחנת האחות שלנו גלי צהל, ובתמיכת מפעל הפיס, אחד הפרויקטים המיוחדים, העצובים, הנוגעים, שמפיחים חיים למוזיקה ולמילים שכתבו חללי צהל. השיר הזה הוא השיר של רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, שנוצר מהמכתבים שלו ושל אשתו הטריה כשהיה בעזה. נועם קליינשטיין הלחינה ומבצעת, אהבתי אותך.

בקון 74, 656, גלגלץ. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה יחד. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עכשיו אנחנו עם בוגי וונדרלנד, Earth, Wind and Fire. חדשות וחזרנו.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, מבהיר כי הדאגות של ארצות הברית וישראל נמצאות במרכז העסקה המתגבשת. ברשומה ברשת איקס הוסיף כי דיווחים רבים העוסקים בפרטי ההסכם כוזבים. גם שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר, ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות בלומברג כי מזכר ההבנות עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ, לקראת פסגת G7 שתתחיל ביום שני. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל יימשכו למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. צהל חיסל אתמול שני מפקדי מחלקה בג'יהאד האיסלאמי וסגן מפקד פלוגה בחמאס, כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, השלושה תכננו פעולות נגד כוחות צהל ברצועת עזה. מוקדם יותר, עדכן צהל כי השמיד במהלך הלילה שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. דובר חמאס, חזם קאסם, פרסם לפני זמן קצר הודעה בה הוא מאשים את צהל בהסתת הקו הצהוב לכיוון מערב והרחבת אזור השליטה של צהל בשטחים המיושבים בפלסטינים. עוד האשים קאסם את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש וסילוק תושבים מבתיהם. האלימות בחברה הערבית. עימאד אגבריה, בן 51, נהרג בפיצוץ רכב בכביש 65 סמוך למושריפה. אשתו שישבה לצידו ברכב נפצעה קל. לוחמי כבאות והצלה וכוחות משטרת אום אל-פחם פועלים כעת בזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לפני מספר חודשים נרצח ביריות בנו אחמד אגבריה. שריפה פרצה ביער בין בית שמש לנסרים. כוחות כיבוי והצלה פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי בשל היקף האירוע, צוותים רבים הוזעקו למקום והציבור מתבקש לא להגיע לאזור. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת. פרשת קורח, שבת מברכים לחודש תמוז. בירושלים, ב7:10. בתל אביב, ב7:26. בחיפה, ב7:19. ובבאר שבע, תיכנס השבת ב7:25. ואלה זמני צאת השבת מחר. בירושלים ובבאר שבע ב8:28, בתל אביב ב8:30, ובחיפה תצא השבת מחר ב8:32. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

ג'ון דנון פותח לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו. עכשיו 7:07 בערב, שבת תכף נכנסת, ואנחנו באווירה רגועה, הרבה מוזיקה טובה להעביר איתה את הערב הזה. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, אילון די על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הסאונד, אני בת אור צגאי. מכאן, מג'ון לנון, אנחנו נמשיך לשני מכרים מאוד טובים שלו, אפילו חברים, יש לומר, פול מקרטני ורינגו סטאר, בשיר חדש, מתוך האלבום, אלבום הסולו ה-20 של פול מקרטני, שזה מדהים, וכל כולו, כל הקונספט של האלבום מדבר על הילדות שלו, ועל הנאורים בליברפול, וככה הוא מתגעגע לשנים היפות, אולי אפשר לקרוא לזה ככה, ובשיר הזה ספציפית, הוא אומר, השיר הזה הוא פשוט מדבר על הבית, אפילו שהמקום שגדלנו בו היה לא מאוד פשוט, ולא מקום שמאוד קל לגדול בו, זה היה בית אמיתי בשבילם. ואני מאמינה שתוכלו להרגיש את זה גם דרך השיר, דרך המילים, ההגשה. פול מקרטני, רינגו סטאר, חדש.

קדימה לאותו מקום, פול טרנק. 7:18 דקות, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, סעו ברוגע, בזהירות, שימו לב לאנשים שבדרך, אם יש לכם משהו מיוחד להתקן אותנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם, רק אם אתם לא בנהיגה עכשיו כמובן. והשיר הבא, תראו, התחיל איזה טרנד בטיק טוק לפני כמה חודשים, אולי קצת יותר, שבו שילבו קטע מהשיר הזה עם שיר של ניקי מינאז' Bees in the Trap. מאותו רגע אני מאמינה שאף בן אדם לא יכול לשמוע את השיר הזה כרגיל, ותמיד הוא יבוא לרפרפ את הקטע של ניקי מינאז' ברגע שהקטע המדובר ינוגן. אם אתם לא בין האנשים האלה, בורחתם, אם אתם בין האנשים האלה, כולנו באותה סירה.

Eye of the Needle, סיה. 727, אתם על גלגלץ, והשיר הבא יזרוק אתכם כמה שנים מעטות טובות אחורה. השיר הזה היה שיר הקיץ לפני 3 שנים. וכמה עברנו מאז. אושר כהן, אהבה.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

Wake me alone, wake up alone, סליחה, אמי ויינהאוס, 7:35, כאן בגלגלץ, ואנחנו נמשיך לשיר חדש, רחובות ריקים של אמיר דדון, זה בעצם סינגל שני מתוך אלבום שלו שאמור לצאת בקרוב, ואת השיר כתב והלחין נתן גושן, זה הכל קרה ככה באופן מאוד קסום ואפילו כזה יהודי. אפשר לקרוא לזה, נתן גושן הגיע אליו, ביקר אצלו בסלון, הגענו את השיר, אתם יודעים ככה, בעל הנעל, הנעל הדרך, ואמיר דדון שאל אותו, תקשיב, מה עושים עם השיר הזה? הוא חשב אם להוציא אותו, לא להוציא אותו, נתן גושן, ואחר כך הוא ביקש ממנו לבצע את השיר, וזה קרה, וככה זה נשמע. רחובות ריקים, אמיר דדון, חדש.

אחרי 20 שנה, שמולי קראוס. 7:43, אתם על גלגלץ. אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, עשו כמובן בזהירות, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. עכשיו קולדפליי, In My Place.

0: סוף סוף אושר, אפרת גוש.
1: 2, 3, ו...
0: זה היה החדש שלה, ונראה לי קולע בול התחושה של כולנו, מחכים לקצת אושר כל אחד בפן הפרטי, האישי וגם הלאומי, לא יזיק לנו קצת. אנחנו מסיימים כאן שעה שנייה יחד, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות לשעתיים נוספות של מוזיקה לערב שיהפוך ללילה הזה. עד אז את יענקרי, אהבה גדולה. חדשות וחזרנו.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף מכריז, הושג נוסח סופי להסכם בין וושינגטון לטהרן. ברשומה ברשת איקס כתב שריף, לאחר מאמצי תיווך עצימים של פקיסטן, למרות ניסיונות ההטעיה של אלה שרוצים לסכל את העסקה, אנו יכולים לאשר סופית שהושג הסכם. פקיסטן עובדת כעת עם הצדדים כדי לסיים את הצעדים הבאים. השלום מעולם לא היה קרוב כל כך. כך ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הבהיר כי הדאגות של ארצות הברית וישראל נמצאות במרכז העסקה המתגבשת. ברשומה ברשת איקס הוסיף כי דיווחים רבים העוסקים בפרטי ההסכם כוזבים. גם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות בלומברג כי מזכר ההבנות עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ לקראת פסגת ה-G7 שתתחיל ביום שני. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה חוסלו מאז כניסת הפסקת האש בלבנון, בהם יותר מ-10 מפקדי שטח שהיו אחראים על הכוונת אש נגד מדינת ישראל וכוחות צהל. כך מסר דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף בדרום לבנון. בתוך כך, סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הציר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל יימשכו למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. שריפה פרצה ביער בין בית שמש לנס הרים. כוחות כיבוי והצלה פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי בשל היקף האירוע, צוותים רבים הוזעקו למקום והציבור מתבקש לא להגיע לאזור. יום היסטורי בוול סטריט. אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם. מניית ספייסיקס של מקס זינקה ב-20% ביום הראשון למסחר שלה בנסדק. כעת, הונו האישי של מאסק גדל לטריליון ומאה מיליארד דולר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

לך איתה. לך לשם. 8:07, גלגלת, שעה שלישית שלנו יחד. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, לכל מי שכבר איתנו. איזה כיף שאנחנו פותחים עוד שעה של מוזיקה יחד.

0: לך איתה. לך לשם. 8:07, גלגלת, שעה שלישית שלנו יחד. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, לכל מי שכבר איתנו. איזה כיף שאנחנו פותחים עוד שעה של מוזיקה יחד. לפני הכל, תודה רבה לגילי פוקסמן שעל שבחרה לנו אותה. אילונדי על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נשמע חדש לנטע ברזילי, זה מתוך האלבום שלה שנקרא סרנדה, שיצא ממש בסוף אפריל, והוא כולו נולד מתוך הסיפור האישי אבל גם זוגי שלה בתוך מערכת היחסים האחרונה שהייתה לה עם בן הזוג שהתמודד עם פוסט טראומה. ובשיר הזה ספציפי, אוקסיטוצין, היא
1: הכי טוב שנחשור
0: מדברת על הקושי הזה.

לך איתה. לך לשם. 8:07, גלגלת, שעה שלישית שלנו יחד. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, לכל מי שכבר איתנו. איזה כיף שאנחנו פותחים.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: זאת הייתה נטע ברזילי עם אוקסיטוצין, מעבירה לנו דרך השיר הזה נקודת מבט אחרת, כמי שהייתה בת זוג למתמודד עם פוסט טראומה, ואת הצד שבדרך כלל אולי לא תמיד רואים, הצד שמכיל ועוטף ומנסה לתת גב ברגעים קשים. מקווה שגם אתם הרגשתם את התחושות העצמותיות האלה גם דרך השיר. אנחנו מכאן עם בילי אייליש וקליד, לובלי.

Fake Plastic Trees, Radiohead. 8:19 דקות, כאן בגלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים נכון לעכשיו, אז יכולים לנסוע ברוגע, בכיף, בזהירות. שימו לב שגם שהכבישים קצת יותר ריקים, ואפשר לנסוע קצת יותר בנחת, שאתם לא מגבירים את המהירות מעבר למותר ומעבר למה שצריך באזור שאתם נמצאים בו. בבקשה, סעו בזהירות, ובאמת שימו לב לאנשים שסביבכם. אתם תעשו את תפקידכם, ואנחנו מכאן נעשה את תפקידנו, נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. עכשיו עם אמיר בניון, על האהבה הגדולה, המוזיקה. ניצחתי אותי הכל. מזל.

ריסקיטול, ברונו מרס, עם החצוצרות באווירת הבולרו המקסיקני, הוא מאוד, הבולרו הקובני, סליחה, הוא מאוד שואב מהשורשים שלו, והאמת, תמיד מדברים, לא יודעת, כזה מעריצים, מדברים על זמרים שהם מאוד אוהבים, והם תמיד אומרים, הלוואי שישבר להם הלב כדי שהם ימשיכו להוציא לנו עוד הרבה שירים טובים, אומרים את זה על הרבה זמרים בחול ועל הרבה זמרים בארץ, וזה תמיד מרגיש לי מאוד מוזר לאחל לזמר שאתה כל כך אוהב משהו כזה רק בשביל המוזיקה, אבל מסתבר שהשירים הם מה שמגיעים לתוך הלב, והנה הוא מראה לנו שהוא יכול לכתוב הרבה שירים טובים ונוגעים ומרגשים שהם לא בהכרח הלב שבור. אז מכאן אנחנו ממשיכים עם האהבה, התשוקה, המוזיקה, אנריקה איגלסיאס וויטני יוסטון.

מענה קולי, החצר האחורית. איזה שיר יפה. עכשיו 8:41 אתם על גלגלצ, אין דיווחים מהכבישים. סעו ברוגע, סעו בנחת. שימו לב שאתם באמת מפוקסים וקשירים לנהיגה, שאתם מרניים. אם אתם מרגישים ככה עייפות מזדחלת, זה לגיטימי באופן כללי, זה לא לגיטימי כשזה מגיע לכביש, אז נסו לעצור בתחנה דלק קרובה, אולי לשתות משהו חם, מוכר, מה שעוזר לכם, ולהתאפס קצת, ואם עדיין לא יצאתם ואתם יכולים לדחות לאחר כך, או אפילו למחר, את מה שתכננתם להיום, תמיד עדיף כשזה מגיע להגה. ואנחנו נמשיך מכאן עם שיר שנקרא Bless the Telephone. יש הרבה אנשים שהיו חולקים על זה. יש הרבה אנשים שמברכים עליו. נראה לי נחמד, כל עוד אתם לא מתעסקים איתו עכשיו, כן? זה ברור.

דמיון חופשי, יצחק קלפטר. איזה שיר יפה לסיים איתו את השעה הזו שלנו. שעה שלישית מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. משמע, אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 9. מוזמנים להישאר להרבה שירים יפים לערב הזה. אנחנו נסיים עם אביתר בנאי, עד אהבה. כמו שאמרתי, חדשות וחזרנו. מבטיח לעמוד.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: קלאסיקה.
5: קלאסיקה.
4: זה גלגלץ.
6: מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
7: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
8: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף מכריז, הושג נוסח סופי להסכם בין וושינגטון לטהרן. ברשומה ברשת X כתב שריף, לאחר מאמצי תיווך עצימים של פקיסטן, למרות ניסיונות ההטעיה של אלה שרוצים לסכל את העסקה, אנו יכולים לאשר סופית שהושג הסכם. פקיסטן עובדת כעת עם הצדדים כדי לסיים את הצעדים הבאים, השלום מעולם לא היה קרוב כל כך. כך ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. ברשת CNN דווח כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המואשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום המואשר מאיראן ונשקל את האפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המואשר ברמה נמוכה יותר. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר לאתר אקסיוס כי איראן התנצלה על פרסום ידיעות שקריות וחוזבות על ההסכם. יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה חוסלו מאז כניסת הפסקת האש בלבנון, בהם יותר מ-10 מפקדי שטח שהיו אחראיים על הכוונת אש נגד מדינת ישראל וכוחות צהל. כך מסר דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף בדרום לבנון. בתוך כך, סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ובמתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הציר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל תימשכנה למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. גבר בן 25 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בחיפה עם פציעות חודרות. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע והחלו סריקות לאיתור חשודים. יום היסטורי בוול סטריט. אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם. מניית ספייסיקס של מאסק זינקה ב-20% ביום הראשון למסחר שלה בנסדק. כעת הונו האישי גדל לטריליון ו-100 מיליארד דולר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
4: גלגלצ,
1: עם החיילים והחיילות.

Don't look back in anger, Oasis. 9:08, אתם על גלגלת, שעה רביעית והאחרונה שלנו יחד, הרבה מוזיקה מחכה לנו, גילי פוקסמן שאל בחרה לנו אותנו, הקולטר על הסאונד, אני בת אור צגאי, אנחנו מתחילים, ממשיכים עם טמפר סיטי, הרכב ישראלי שהוציא שיר הפריצה שלו, זה השיר הראשון שלו. אבל אני לא מדברת איתכם פה בארץ, כבודנו במקומנו, זה להיט עולמי, ואתם בטח מכירים אותו, ומזמזמים אותו, ונהנים ממנו, אז דעו לכם שזו גם גאווה ישראלית, תמיד מוסיף.

עיר מקלט, אהוד בעיניים. עכשיו 9:19 דקות כאן בגלגלץ, נראה שאין דיווחים מהכבישים כרגע, מקווה שאתם נוסעים ברוגע, בכיף, רגועים בעיקר, אבל לא על גבול השינה, זה הכי חשוב לשים לב שאתם באמת מפוקסים ומוכנים לנהיגה, ואתם יודעים, אנחנו כאן, אנחנו מלווים אתכם עם המוזיקה, עכשיו אנחנו ממשיכים ל-The Weeknd, הוא אמור להתחיל בקרוב סיבוב הופעות, נראה מה נשמע ממנו. עד אז, can't feel my face.

stand up, please.

0: בואי וניסע מכאן. הנר שפירה ויהודית רביץ. הנר שפירה נפל בשבעה באוקטובר. אני מניחה שיצא לכם לשמוע על סיפור הגבורה המדהים שלו, כמה חיים שהוא הציל. והוא מאוד אהב מוזיקה, והמשפחה שלו הוציאה כבר שני אלבומים, שלישי בדרך של המוזיקה שיצר, וגילינו אומן חדש במקרה כל כך כל כך מצער, והוא מאוד אהב את יהודית רביץ מגיל קטן, והוא הקליט אפילו קאבר לשיר שלה, וככה נוצר החיבור בינה לבין המשפחה, נוצר שיתוף פעולה בעקבות הקאבר הזה עם שיר מקורי של הנר, וזה תמצית הישראליות, הכאב והצער והחידוש והמוזיקה שמלווה אותנו. גם עכשיו, 9:32, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחרי חוזרים אליכם עם מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

Big in Japan. רבע לעשר, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, עשו בזהירות, ברוגע, כמו תמיד, ואנחנו ממשיכים עם אוליביה רודריגו. היום בדיוק יצא האלבום השלישי שלה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, וממנו יצא הסינגל Drop Dead, שזה מה שאנחנו כמובן נשמע כרגע. אלבום נוסף שבו, תראו, זה הסינגל השלישי ברציפות, סינגל הראשון השלישי ברציפות שנכנס ישר למקום הראשון בבילבורד שלה, זה C וזה מדהים, ולכן יש גם ציפיות גדולות לאלבום הזה. בוא נראה אם הוא יעמוד בהן. אני מאמינה בה.

עתיד, אנחנו 5 דקות לפני 10 מסיימים כאן 4 שעות של מוזיקה לערב הזה בגלגלצ. תודה שהצטרפתם אלינו, מקווה שנהנתם ושהרמנו לכם ושהמוזיקה ליוותה אתכם טוב. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה. נועה קולטר על הסאונד, אני בתור צגאי. מיד אחרי החדשות יהיה כאן איתכם יניב יוסף, ימשיך עם הרבה מוזיקה טובה אל תוך הלילה. עד אז, play the funky music. שיהיה לכם שבת שלום.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גליצה על השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף מכריז, הושג נוסח סופי להסכם בין וושינגטון לטהרן. ברשומה ברשת איקס כתב שריף, לאחר מאמיצי תיווך עצינים של פקיסטן, למרות ניסיונות ההטעיה של אלה שרוצים לסכל את העסקה, אנו יכולים לאשר סופית שהושג הסכם. פקיסטן עובדת כעת עם הצדדים כדי לסיים את הצעדים הבאים, השלום מעולם לא היה קרוב כל כך. כך ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. ברשת CNN דווח כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מייצר אורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המואשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום מאיראן, ונשקלת אפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המואשר ברמה נמוכה יותר. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר, ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר לאתר אקסיוס כי איראן התנצלה על פרסום ידיעות שקריות על ההסכם. איחוד האמירויות הסכימה להפשיר מיליארדי דולרים עבור איראן. כך מסרו ארבעה מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, איחוד האמירויות ישחרר בין 10-20 מיליארד דולר עבור הרפובליקה האסלאמית, כתנאי להפסקת התקיפות האיראניות. אחד מהמקורות אמר כי פעימה ראשונה בסך 3 מיליארד דולר כבר זמינה לאיראן. ברויטרס נכתב כי לא ידוע אם מקור הכסף הוא חשבונות איראניים שנחסמו באיחוד האמירויות או מכספיה של איחוד האמירויות בעצמה. גבר בן 25 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בחיפה עם פציעות חודרות. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירת נסיבותיו והחלו חקירות לאיתור החשודים. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר פוגשת בשעה זו את בוסניה והרצגובינה למשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לפני המשחק נערך טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בימופילד בטורונטו שנמשך שעה וחצי, ובו הופיעו הזמרים הקנדים מייקל בובלה ואלניס מוריסט. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

אגו טריפ. אלמה זוהר ככה פותחת לנו ארבע שעות של מסיבה עמוק עמוק לתוך הלילה, גל גלץ, אהלן. תודה רבה לבת אור צגאי היקרה שהייתה כאן קודם להנעים את כניסת השבת. אנחנו כאן בשביל אלה שחוזרים מהיציאות של שישים, מה שנקרא, 10:07 בלילה, ואנחנו כאן עמוק עמוק לתוך הלילה עם המוזיקה שבחרה גל אקלום, עם נועה קולטר על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו החדש יחסית של פאר וחנן, פאר טסי, חנן בן ארי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.

0: חנן בן ארי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

הופה, הלוואי, הלוואי, הלוואי, והזקות במנר, החברים. חדירת כלי טייס עוין להתמגן שם באזור. אנחנו ממשיכים עם הקרדיגנס. שמרו על עצמכם.

אזעקות ממשיכות חברים, חדירת כלי טיס עוין גם בערב אל הרמשה ובאדמית. הצפון בלב.

אם אומרים ש-2006, 2026, סליחה, זה 2016 החדש, אמנם זו בדיחה ישנה כבר, אבל, אבל זה כאילו, וואי, זה מרגיש כל כך שנות ה-10. Shut up and dance. אנחנו ממשיכים, אם לא אחרים, מאשר האגדות, אתם תזהו. מהכבישים אין לנו סיפורים, אבל כרגיל מוזנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 על כל דבר. וסו בנחת! אין לאן למהר. הלילה בין שישי לשבת, מי רודף אחריכם?

הופה, חברים, סיום אירוע במנרה, מרגליות, אדמית וארבל הרמשה, אפשר לצאת שם מהמרחבים המוגנים, והנה היט דה רוד ג'ק, מה, ככה הרגישו המועדונים בשנות ה-20? קייק ביי די אושן.

לילי אלן אחת המגניבות, שמו טוב גלגלץ. מהכבישים אין סיפורים, עדיין הכל טוב, הכל בצ'יל וזורם לפחות אצלנו, אבל אם חלילה, לא עלינו, אתם תקועים איפשהו, כרגיל, אתם יודעים, נכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. קלטתם? חוץ מזה, סעו בצ'יל, תעצרו אם אתם עייפים באיזו תחנת רענון. וזהו, עכשיו ליזו. Truth Hurts.

דואה ליפה, המלכה, מקרבת אותנו ככה לסוף השעה, ואני תמיד אומר שהשיר הזה מרגיש כמו להיות במסיבה ולהיות מאוהב במישהו בצד השני של הקהל, לא במישהי מן הסתם, הכל גאווה, הליה, ואנחנו, וכזה ככה אתה מסתכל עליו ונסה ליצור קשר עין, אבל אולי הם לא כל כך בקטע, ואתה לא יודע, אבל פרפרים בבטן וזה. ככה או ככה, אנחנו מסיים את השעה עם עוד דיסקו. Music sounds better with you, אם כבר רומנטיקה. אין על סטארדסט, יאללה. חדשות אחרי זה וחזרנו מיד למוזיקה.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גליצה על השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה חדר לשטח הארץ ונפל במרחב צבאי, לא היו נפגעים באירוע. כתבם נוסף ששוגר על ידי חיזבאללה יורט על ידי צהל במרחב בו פועלים כוחות בדרום לבנון. התראות נשמעו במנרה, מרגליות, ערב אל הרמשה ובאדמית. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. המגעים להסכם עם איראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן על הגעה להסכם, איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית. נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר, הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. מוקדם יותר דווח ברשת CNN כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המואשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום מאיראן ונשקלת אפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המואשר ברמה נמוכה יותר. איחוד האמירויות הסכימה להפשיר מיליארדי דולרים עבור איראן. כך מסרו 4 מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, איחוד האמירויות תשחרר בין 10-20 מיליארד דולר עבור הרפובליקה האסלאמית כתנאי להפסקת התקיפות האיראניות. אחד מהמקורות אמר כי פעימה ראשונה בסך 3 מיליארד דולר כבר זמינה לאיראן. ברויטרס נכתב כי לא ידוע אם מקור הכסף הוא חשבונות איראניים שנחסמו באיחוד האמירויות או מכספיה של איחוד האמירויות בעצמה. 4 פעילים פרו-פלסטינים בבריטניה הורשעו הערב בטרור בגין פריצה למפעל הכתב"מים המקומי של אלביט מערכות הישראלית בשנת 2024. מספר שנות מאסר נגזרו על כל אחד מ4 פעילי ארגון פלסטיין אקשן שהשתמשו בפטישים ובכלים נוספים כדי להשחית ציוד, כולל מערכות רחפנים. הנזק שנגרם בפריצה שאירעה באוגוסט האחרון הוערך ביותר ממיליון פאונד. אחד מהפורצים הורשע גם בתקיפת שוטרת באמצעות פטיש שנפצעה קשה. זו נחשבת לפעם הראשונה בהרשעות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. ההחלטה עוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית, כי 500 אנשים הפגינו מחוץ לבית המשפט בבריטניה, בטענה כי הפריצה הייתה פעולת מחאה פוליטית ולא פעילות טרור. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר פוגשת בשעה זו את בוסניה והרצגובינה למשחק הראשון בבית ב'. תוצאת המחצית היא 1-0 לבוסנים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לפני המשחק נערך טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בימופילד בטורונטו שנמשך 1.5 שעות ובו הופיעו הזמרים הקנדים מייקל בובלה ואלניס מוריסט. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

In excess. אהלן, גלגלץ, חזרנו למוזיקה 11 ועוד 6 דקות. המוזיקה שבחרנו גלה, כלום להרים עמוק עמוק לתוך הלילה, חזרה מיציאות, מהרוחות, איזה כיף גדול. אין לו סופש. על הסאונד נועה קולטר, אני עניב יוסף. אלה כנסיית השכל, בביצוע כאן מהאולפן, מדינה בדרך, התארחו לפני כמה שבועיים כזה? ביצוע אלקטרוני להיינו עושים אהבה, קבלו אותם.

0: Lay all your love on me. אין על אבא. גם אין על אבא, יעני א' ב' א', מצחיק. גלגלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים, אבל כרגיל, מוזמנים לכתוב בוואטסאפ, מה קרה לי הרגע לפה. 05290-2002, עכשיו.
1: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה. לא בא לי תל אביב, דוויל אז. תה.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אריאל סקאט, כל הציפורים. האמת שזה בדיוק השעה שבא כאילו לרוב עם משהו כזה אף פתאום בחושך, זה כנראה תלף ודווקא לא ציפור, אבל ככה זה, לילה, שעות מקסימות וקסומות של אינטימיות מול היקום. אבל נפסיק להתפלסף, גלגלץ מהכבישים, עדיין אין סיפורים, ועכשיו חדש של אריאנה גרנדה לקראת אלבום חדש, Hate That I Made You Love Me.

Good Life, Inner City. וככה אנחנו מתקרבים ליממה חדשה, גלגלץ. אז כזה שיר אחרון, ואז חדשות. עכשיו אנחנו כאן עם עוד מוזיקה. עמוק עמוק לתוך הלילה. יאללה, שערו איתנו דיוויד גואטה וסם מרטין. Let's light it up, let's light it up.

0: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן על הגעה להסכם. אנחנו קרובים מתמיד להשגת מזכר הבנות, וייתכן שהדבר יקרה במהלך הימים הקרובים. איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית, נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר. הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. מוקדם יותר דווח ברשת CNN כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני אל איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המועשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום מאיראן ונשקלת אפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המועשר ברמה נמוכה יותר. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ושקט ויקינסקי. כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה חדר לשטח הארץ ונפל במרחב צבאי, לא היו נפגעים באירוע. כתבם נוסף ששוגר על ידי חיזבאללה יורט על ידי צהל במרחב בו פועלים כוחות בדרום לבנון. ההתראות נשמעו במנרה, מרגליות, ערב אל הרמשה ובאדמית. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ארבעה פעילים פרו-פלסטינים בבריטניה הורשעו הערב בטרור בגין פריצה למפעל הכתב"מים המקומי של אלביט מערכות הישראלית בשנת 2024. מספר שנות מאסר נגזרו על כל אחד מארבעת פעילי ארגון פלסטיין אקשן שהשתמשו בפטישים ובכלים נוספים כדי להשחית ציוד, כולל מערכות רחפנים. הנזק שנגרם בפריצה שאירעה באוגוסט האחרון הוא ארך ביותר ממיליון פאונד. אחד מהפורצים הורשע גם בתקיפת שוטרת באמצעות פטיש שנפצעה קשה. זו נחשבת לפעם הראשונה בהרשעות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. ההחלטה עוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית, כי 500 אנשים הפגינו מחוץ לבית המשפט בבריטניה, בטענה כי הפריצה הייתה פעולת מחאה פוליטית ולא פעילות טרור. צעיר בן 19 נפצע בינוני מפגיעת רכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא עם חבלת ראש. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת הבית הראשון, במסגרת בית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הלילה בארבע יערך המשחק בין ארצות הברית, מארחת נוספת, לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס, בו תופיע הזמרת קייטי פרי. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: מסיבת יום שישי. כן, כן, כן, זה כאן, חברים. ועברנו את חצות, יאללה, חצינו ליממה הבאה, ואנחנו כאן עם מוזיקה שתרים לנו עמוק עמוק לתוך הלילה. כבר אמרתי את זה גם בסוף השעה הקודמת, אני חייב להיגמל מהעמוק עמוק הזה, אבל לא קריטי, חברים, את המוזיקה בחרה לנו גל אקלום על הסאונד, עידו בן נון היקר, אני יניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גל גלץ.
0: עודיה, בכבודה ובעצמה, 10 רמות מעליו.

0: מוזיקה שתרים לנו עמוק עמוק לתוך הלילה. כבר אמרתי את זה גם בסוף השעה הקודמת, אני חייב להיגמל מהעמוק עמוק הזה, אבל לא קריטי. חברים, את המוזיקה בחרה לנו גל אקלום על הסאונד, עידו בן נון היקר, אני יניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גל גלץ.
0: עודיה, בכבודה ובעצמה, 10 רמות מעליו.

אני וכל החברים פה באולפן צרחנו, לא יודע מה איתכם, אולי באוטו, שמעו, זה We Found Love, ריאנה, פשוט מלכה, אין מה לעשות. גלגל, עצמי הכבישים, וואלה, שקט ותענוג ככה, לנהוג בשקט עם כזו מוזיקה. אתם שומעים אותי מתנשף, השיר הזה באמת אנרגיות מטורפות, אז נפסיק לדבר. אתניקס. בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו, 052-90-2002.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

Lose Control. יש לנו פשוט שירים לצעוק, אין מה לעשות. איזה רצף גל אקלום, סדרה לנו. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד שיר לצעוק. בברכה לזה שהחורף הבא יהיה גשום עוד יותר מהאחרון, כי האחרון, וואלה, לא היה.

פיבר דרים חדש של אלכס וורן. חברים, אנחנו ממשיכים עם שיר על זמני, קבלו אותו. I'd been married long time ago.

איזה throwback ל-Just Dance של 2014. עם המונדיאל עכשיו והכל, וואי. איזה ימים יפים היו לפני עשור. איזה ימים יפים היו בעבר תמיד, כן? נוסטלגיה, אין לו נוסטלגיה. יאללה, אושר כהן.

Breaking me. עוד שלוש דקות אחת בלילה, גל גלץ, אנחנו ממשיכים כאן אחרי החדשות, אין, ממשיכים עד הנצח. איזה כיף לנו. עד אז, משה פרץ, תישארו איתנו.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י מצהיר. אנחנו קרובים מתמיד להשגת מזכר ההבנות, וייתכן שהדבר יקרה במהלך הימים הקרובים. איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית, נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר. הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. כך ערקצ'י. דברים אלה מגיעים ברקע הודעת ראש ממשלת פקיסטן על הגעה להסכם. מוקדם יותר הערב דווח ברשת CNN כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור של וושינגטון על טהרן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המועשר משטח איראן. עוד דווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים בנוגע להוצאת האורניום מאיראן, ונשקלות אפשרויות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום מועשר ברמה נמוכה יותר. בתוך כך, הדי פיצוצים נשמעו לפני כשעה בסיריק ובאי קשם שבקרבת מיצר הורמוז. בטלוויזיה הממלכתית באיראן טוענים כי הסיבה ירי הזהרה במיצר עצמו. ידיע שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ושקד ויקינסקי. צעיר כבן 20 במצב קשה באירוע אלימות בעיר טייבה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה כשהוא מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות, פינו את הצעיר למרפאה המקומית בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. ארבעה פעילים פרו-פלסטיניים בבריטניה הורשעו הערב בטרור בגין פריצה למפעל הכתב"מים המקומי של אלביט מערכות הישראלית בשנות 2024. מספר שנות מאסר נגזרו על כל אחד מארבעת פעילי ארגון פלסטיין אקשן שהשתמשו בפטישים ובכלים נוספים כדי להשחית ציוד, כולל מערכות רחפנים. הנזק שנגרם בפריצה שאירעה באוגוסט האחרון הוערך ביותר ממיליון פאונד. אחד הפורצים הורשע גם בתקיפת שוטרת באמצעות פטיש שנפצעה קשה. זו נחשבת לפעם הראשונה בהרשעות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. ההחלטה עוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית, כ-500 אנשים הפגינו מחוץ לבית המשפט בבריטניה, בטענה כי הפריצה הייתה פעולת מחאה פוליטית ולא פעולת טרור. צעיר בן 19 נפצע בינוני מפגיעת רכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא עם חבלת ראש. כדורגל מגביע העולם, קנדה, ממערכות הטורניר נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצוגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הלילה ב-4 יערך המשחק בין ארצות הברית מערכת נוספת לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס בו תופיע הזמרת קייטי פרי. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקי עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: What is love, איפשהו בין המועדונים של ה-90s לבין תרבות המימים של שנות ה-20 המוקדמות, עם איזה התסקיטו ב-SNL, עם ג'ים קרי והמכוני, טוב, אולי רק אני מכיר את זה, אבל לא קריתי חברים, חזרנו למוזיקה שבחרנו גל אקלום הנהדרת, להרים עמוק עמוק ללילה, על הסאונד עידו בנון, אני עניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השבוע.

It's raining man. Weather girls. טוב, גלגלץ, כבישים שקטים כרגיל. או שלא, אם אתם תקועים איפשהו כרגיל מן הסתם בוואטסאפ 0529002, כמה עוד אפשר להגיד את זה? שפע פעמים. וסעו בזהירות, וסעו בנחת, ויאללה, ג'ייסון דרולו.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
3: מוזיקה זה אכן גלגלץ, חברים, פה במסיבה עמוק ללילה. קופה גוונה. דבר, איזה מבטא. 1.32. יאללה, סובה צ'יל.

0: 50 ways to say goodbye, אבל אנחנו עדיין לא אומרים goodbye, וכמובן מהדרכים, די. דיינו, אין סיפורים, אין דיווחים, אבל אם אתם תקועים, חלילה, איפשהו. אז 05290-2002, עכשיו, אומר אדם, ריו דה ז'נרו, וייב מונדיאל 2014.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

Get down on it. Cool and the gang. והל יהיה, חברים, אנחנו מסיימים כאן. 4 שעות של כיף גדול עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום היקרה. עידו בן נון היה פה על הסאונד. אני עניב יוסף, תודה רבה לכם, ובאמת שמרו על עצמכם. מכל הלב אני אומר. סעו בנחת. ובאופן כללי, כאילו, יאללה, שבת שלום.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, באיחוד האמירויות מחישים את הדיווחים לפי הם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו מגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר: אנחנו קרובים מתמיד להשגת מזכר ההבנות, וייתכן שהדבר יקרה במהלך הימים הקרובים. איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית. נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר. הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל חזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. כך ערקצ'י. עוד מסר כי בקרוב מאוד הוא צפוי לפרסם הצהרה משותפת עם שר החוץ של אומן לגבי עתיד השליטה במצר הורמוז. גבר כבן 50 במצב קשה באירוע אלימות בסמוך למחנה ממפי שואפת שבירושלים. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות ופינו אותו להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בעיר. אישה כבת 25 במצב קשה וצעיר כבן 20 במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 65 בסמוך לצומת תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים למרכז הרפואי העמק באפולה. משרד המשפטים של ארצות הברית אישר את מחירת חברת פארמאונט של על חברת האחים וורנר ללא תנאים או הגבלות פיקוחיים. סכום העסקה מוערך ב-111 מיליארד דולר, ואם לא יוגשו תביעות או עירורים כדי לחסום את יציאתה לפועל, העסקה הסופית עתידה להיסגר בהמשך השנה. צעיר כבן 20 במצב קשה באירוע אלימות בעיר טייבה. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות, ופינו את הצעיר למרפאה המקומית בעיר להמשך טיפול רפואי. כדורגל מגביע העולם, קנדה ממערכות הטורניר נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הלילה ב-4 יערך משחק בין ארצות הברית מערכת נוספת לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס בו תופיע זמרת קייטי פרי. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.